0: You make the most money.
1: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
2: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
1: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
2: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
1: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Der ligger derfor stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet. Det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet, og hans tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Brandvæsenet i Norge kommer til at arbejde hele natten på at slukke den storbrand, der er brudt ud ved byen Drammen, 50 km fra Oslo. Mere end 100 boliger er allerede gået tabt i branden, og den seneste opdatering fra myndighederne fredag aften var, at branden endnu ikke var under fuld kontrol. TV2 Norge har mødt chokerede beboere og vidner i området.
3: Mærker vi, at det begyndte at brænde? Så var vi som fy faen oss. Og så vi kom med en gang her. Vi var en av de første som kom her. Så begynte det å brenne som faen.
1: Vi opdagede, at det var begyndt at brænde, så vi skyndte os herhen. Vi var nogle af de første på stedet. Og så begyndte det at brænde helt vildt, og vinden tog det hele. Det er ikke noget, man er vant til at se en så stor brand, siger vidnet Jakob Bitja her. Drammens borgmester Kjell Arne Hermansen siger, at man har aktiveret sit kriseberedskab.
4: Vi har jobbet på som kommune, men det er en stor brand, som berører hele Drammen. Så triste bilder at se.
1: Vi har forsøgt at gøre vores som kommune, men det er en stor brand, der påvirker hele Drammen. Det er triste billeder at se, siger borgmesteren. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brandvæsenet kommer til at fortsætte slukningsarbejdet af den voldsomme brand, der har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Drammen. Det kommer til at fortsætte hele natten. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikoptere. Indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, han fortalte fredag aften, at branden endnu ikke var under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde innenfor den ytre begrænsning, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om tilskadekomne. Lokalområdet er chokeret, det siger Thomas Eivind fra det lokale Røde Kors.
3: De er jo chokte, at det kan ske, at akkurat huset deres har taget fyr, og hvor fort det spreder sig.
1: De er chokeret over, at det kan ske, at deres huse er brændt, og hvor hurtigt det spreder sig. Det siger noget om den varme, vi har oplevet på det seneste. Det er meget tørt, så når det først brænder, så kan det gå stærkt. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år, der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der har måske valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde. I årets første 6 måneder er der registreret 755 nye campingvogne, og det er mere end en halvering i forhold til for 5 år siden. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østre Færge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Og nu er by-, land- og transportminister Signe Munk gået ind i sagen. Hun siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østre Færge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, han mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af statslig støtte.
5: Jamen, når man får offentligt tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set, i gåseøjne, vel? Han kan jo ikke eje, han har ikke råd til, hvis han ikke får penge på det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Lørdagen bliver skyet, og efterhånden kommer der dog lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet, så kan der dog komme spredte byer, og de kan muligvis være med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet under udvekslingen. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet, og der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. Igen i nat har Iran og USA udvekslet angreb. Amerikanske baser i både Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait og Jordan har været under angreb, men de fleste af angrebene lader til at være blevet afvist. I Iran er der meldinger om, at både kraftværker og broer skulle have været under angreb i løbet af natten. Informationerne de kommer fra det statsligt kontrollerede nyhedsbureau IRNA. Samme nyhedsbureau meldte først på natten ud, at to tankskibe, der forsøgte at passere gennem Hormuzstrædet, skulle være eksploderet, da de på vej ud havde ramt søminer. Den påstand har den amerikanske militær dog sagt er falsk. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet, om slutrunden bliver et vendepunkt for fodbolden i USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
2: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity that will bring.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil trække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu er der et stykke vej til, at fodbolden kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræneren Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år. For fodbold er i dag mest en børnesport, som de fleste vokser fra. Og det var ellers FIFA og det amerikanske fodboldforbunds håb at ændre amerikanernes syn på fodbolden ved dette VM. Det fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
3: Det var jo så håbet, at det her VM for alvor ville ændre den holdning hos amerikanerne. At de kan se, hvad fodbold er, at de kan forstå vores form for fodbold lidt mere. Selvom håbet jo var, at det nu ville forandre sig, så er der måske bare meget, meget langt igen.
1: Lørdag bliver både skyet, og efterhånden kommer der jo en smule sol. I de nordlige dele af landet, så kan der dog stadig komme spredte byer, og de er muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

lovely day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby havde efter alt at dømme ikke en relation til hinanden. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt ved skyderiet. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile. Derfor ligger der stadig et større kortlægningsarbejde fremadrettet for politiet, det vurderede vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fredag aften.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Under skudvekslingen blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen senere lørdag. VM i fodbold har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadierne undervejs. Nu er spørgsmålet så, om slutrunden har efterladt en permanent fodboldfeber i USA, hvor basketball og amerikansk fodbold ellers er de dominerende sportsgrene. Ifølge den amerikanske fodboldfan Robert Marriott har VM-kampene skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på det.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now.
1: Det er præcis den slags turnering, særligt med al den negativitet, der er i vores land lige nu. Det er præcis den slags positivitet, der vil tiltrække flere investeringer til fodbolden, siger han. Men lige nu der er der et stykke vej til, at fodbold kan konkurrere med basketball og amerikansk fodbold. Det siger fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år, og som DR mødt til børnestævnet for soccer i Washington, D.C.
4: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest. And then
1: i USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er de store tv-udsendelser, som alle taler om, lød det her fra Ben Mortimer. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder, der blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion, og det er det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Skyet og en smule sol i løbet af lørdagen. I den nordlige del af landet kan der komme byer med torden.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går havde efter alt at dømme ingen relation til hinanden. Så lød den foreløbige vurdering i aftes fra Nordjyllands politi. Det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Politiet blev beskudt, da man rykkede ud til en brand, og meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Og politiet er derfor i gang med en større efterforskning, vurderer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, at politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Der er grundlovsforhør i sagen senere i dag, og det er usikkert, om den formodede gerningsmand selv deltager, da han blev alvorligt såret ved skyderiet. Også en betjent blev ramt i benet, men var i aftes i stabil tilstand. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi i aftes mødte på gaden i Aalborg.
3: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
4: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Hvor skyder de næste gang?
5: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, at det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
6: Men er du stadig trygt ved at gå på gaden? Og...
5: Ja, det synes jeg er. Det er ikke noget, som jeg vil tænke over.
1: Lød det her fra Carl Emil Lausen, og inden ham hørte vi John Peter Agerbo og Henny Nødskov. Den omfattende brand, der i går ramte den norske by Drammen, er stadig ikke under kontrol, men den har heller ikke spredt sig i løbet af natten, det fortæller brandvæsenet til VG. Over 100 boliger gik op i røg, eller op i flammer, men inden der nåede man at evakuere alle beboerne. En af dem er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
7: Og vi fik besked om at...
1: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle hente nogle ting. Da så jeg, at det brændte bag huset. Det var lidt skræmmende, siger han til Norsk TV2. Når bilen kører på strøm, kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil, forklarer Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent hos FDM.
8: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt fra campingvognen kan halvere elbilens rækkevidde. Vi får en del sol i dag, men især i den nordlige del af landet kommer der også byer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen er med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ingen relation mellem den formodede gerningsmand og den dræbte ved skyderiet i Nørresundby i går. Så lyder den foreløbige vurdering fra Nordjyllands Politi. Men han fortæller dog, at det var en 62-årig mand, der blev dræbt. Og skyderiet fyldte meget blandt dem, vi mødte på gaden i Aalborg i aftes.
2: Jeg tænker, det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv, hvordan politibilerne de kom ræsende igennem langt over 100 km i timen. Det var virkelig chokerende. Og der kom mange.
3: Det giver jo i hvert fald stof til eftertanke, at man sådan lige måske kigger sig en ekstra gang omkring og tænker, hvor er det nu, jeg skal færdes hen. Men det sker jo ved højlys dag.
1: Lød det her fra hende i Nødskov, og inden hende, der hørte vi John Peter Agerbo. Og indtil videre kender politiet stadig ikke motivet bag hændelsen. Og her til morgen er der stadig politiafspærringer ved gerningsstedet, men store dele af afspærringerne er blevet ophævet, fortæller vores reporter Thomas Stige, der er i Nørresundby her til morgen.
4: Så vi kan komme relativt tæt på den autolakering, som i går blev brændt ned. Bygningen er altså nærmest helt brændt ned, og til stede er stadig hjemmeværnet og også politiet. Et tal i stykker, men ikke lige så mange, som var til stede i går.
1: Hvad er sidste nyt om efterforskningen?
4: Ifølge politiinspektør Claus Danu, som jeg talte med her tidligere i morges, så er det altså for tidligt at sige noget nu om efterforskningen. De mødes her kl. 8 for at samle op på episoden. Vi kan dog sige, at gerningspersonen ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat, siger politiinspektøren. Derfor regner politiet også med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør kl. 11 senere i dag.
1: Og politiet efterforskede jo indtil sent i aften, så også været til stede på gerningsstedet natten igennem. Ved vi, hvad de har lavet?
4: Vi ved ikke endnu, hvad de har lavet, men vi ved, at de var til stede ved en anden adresse i Nørresundby i går aftes. Og her deltog faktisk også politiets aktionsstyrke, som er en form for specialstyrke, der blandt andet bruges ved farlige anholdelser.
1: Og politiet opfordrer fortsat vidner, der har set noget i forbindelse med episoden, til at ringe 114. Og hvis man har oplevet noget ubehageligt, så kan man desuden kontakte offerrådgivningen. Men man er altså om alle omstændigheder velkommen til at ringe 114. Og så skal vi til Norge. Det her er lyden af helikoptere, som går på vingerne for at hjælpe med at slukke en omfattende brand i et boligområde i byen Krostadelva, ca. 45 km sydvest for Oslo. Over 100 boliger er gået tabt i branden, mens flere hundrede beboere er blevet evakueret. To personer er kørt på hospitalet med røgforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og Kent Evensen er en af dem, der så sit hus i flammer.
5: Per nå så ser jeg antageligvis, at huset mitt brenner. Og det er jo vondt. Veldig vondt.
1: Ja, nu ser jeg antageligt mit hus brænde. Det gør ondt, og mine tanker går til alle dem, der har mistet ejendele og deres hus. Heldigvis er ingen liv gået tabt, men det her gør virkelig ondt, siger han her. Og her til morgen er der ifølge Medie.nrk endnu ikke kontrol med branden, men man håber, at et regnvejr her til morgen vil gøre det lettere at slukke ilden. Men der er altså også risiko for tordenvejr i området, og det kan gøre slukningsarbejdet mere udfordrende. Og branden kan vise sig at blive en af de største boligbrande i Norge i over 100 år. Der kan være mange ting, der er værd at tænke på, når man kører elbil, men at hægte campingvognen bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbilerne vinder frem, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at de giver ekstra udfordringer at smide en campingvogn bag på elbilen. Det fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
6: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
1: Ifølge Danmarks Statistik så er antallet af nyregistrerede campingvogne halveret de seneste 5 år. Og i samme periode er den samlede antal vogne faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. For her har de godt mærke, at der er sat en prop i salget af campingvogne, siger direktør Lars Blom.
7: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
1: Ifølge FDM så kører en elbil i gennemsnit ca. 360 km på en opladning på motorvejen i 20 grader. Med en campingvogn bagpå, så rækker en opladning kun til 180 km. Med udsigten til 18 til 23 grader bliver det lige klapsalun som de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solen, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby går fremstilles i grundlovsforhør kl. 12. Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi, Claus Danø. En 62-årig mand blev skudt og dræbt ved skyderiet, og samtidig blev både en politibetjent og den formodede gerningsmand såret. Gerningsmanden var i første omgang i kritisk tilstand, men er nu stabil. Og derfor kan det være, at han selv er til stede ved grundlovsforhøret i dag, fortæller vores reporter i Nørresundby,

0: Thomas Dee.
1: Den 48-årige gerningsperson umiddelbart ikke er kritisk såret længere og har været bragt til afhøring i nat. Politiet regner derfor med, at han kan fremstilles ved grundlovsforhør.
0: Politiet har indtil videre ikke meldt noget ud om gerningsmandens mulige motiv, og det er i det hele taget sparsomt med oplysninger om, hvad der skete, siger reporter Jakob Emil Christensen, der dækkede sagen i går.
2: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
0: Og hvis du har oplysninger, der kan være relevante for efterforskningen, så kan du kontakte politiet på 114. Brandvæsenet i Norge håber, at regn her til morgen vil hjælpe med at slukke den omfattende brand, der er hævet byen Krokstadselva sydvest for Oslo. Branden er endnu ikke under kontrol og har ødelagt over 100 boliger. To personer er kørt på hospitalet med rødforgiftning. Der er ingen meldinger om savnede. Og der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at få styr på flammerne.
3: Men det snakker om en kæmpemæssig og udfordrende job for at få til det.
0: Men, det er en stor udfordrende opgave, men der er mange ting i gang, så det skal nok gå godt, sagde her indsatsleder Frode Præshus. Og det var det interview, han gav sent i aftes. Og selvom regnen bliver hilst velkommen, så er myndighederne bekymret for, at tordenvejr kan gøre det besværligt at sende slukningshelikopter i luften. Og mange af beboerne i området står chokeret tilbage. En af dem det er Ronny Nordstad, som fra sin baghave så, hvordan branden nærmede sig huset.
4: Når vi fik besked om at flytte, så måtte jeg hente lidt, eller evakuere, så måtte jeg hente lidt ting.
0: Vi fik besked om at evakuere, og jeg skulle så hente nogle ting, og der så jeg, at det brændte bag huset. Det var temmelig skræmmende, siger han til Norsk TV2. Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået. Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne herhjemme er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde. Og det kan blive ret besværligt, fortæller Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved bilisternes interesseorganisation FDM.
5: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
0: Og en af dem, der har droppet familieferierne i campingvognen og i stedet købt en elbil, det er Thomas Zweigård Andersen.
6: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Jeg typisk kører mellem 150 og 200 km i et stræk, hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvognen. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvognen med.
0: Og så til nogen, der nok er mere til telt end campingvognen, for i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen og butikker, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
7: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel, det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
0: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver godt at se pladsen fyldt op.
7: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
0: Der er lige skruet et nyk ned for sommervarmen, 18-23 grader når vi er op på. Det bliver en blanding af sol og skyer, og mod nord efterhånden byer, der kan være med torden. Vinden bliver let til frisk mellem vest og nord.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den 48-årige formodede gerningsmand bag skyderiet i Nørresundby i går bliver fremstillet i grundlovsforhør kl. 12, det fortæller Nordjyllands Politi. Ved skyderiet mistede en 62-årig mand livet. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt i halsen af politiets skud. Og indtil videre er det dog ikke meget, politiet vil fortælle om efterforskningen, fortæller vores reporter i Aalborg, Thomas Die.
2: Politiet har ikke villet komme med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: I aften slød meldingen fra politiet, at den anholdte var alvorligt såret, men han har tilsyneladende fået det bedre, fortæller Thomas Die.
2: Jamen, vi ved, at han i går nat blev bragt til afhøring her på politistationen i Aalborg. Så tilbragte han højst sandsynligt også natten her på stationen. Politiet har også meldt ud, at hans tilstand ikke længere er kritisk.
1: Og i Aalborg, der har skyderiet siden i går eftermiddag været det store samtaleemne på gaden.

0: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
1: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker. Og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg. Så at det så går ud over en civil, synes jeg er fuldstændig skrækkeligt.
2: Lød det her fra Carl Emil Lausen og Henny Nødskov. Der kan være mange ting at tænke på, når man kører elbil, men at hægte en campingvogn bagpå er tilsyneladende ikke en af dem. For i takt med, at elbiler vinder frem herhjemme, så falder antallet af campingvogne. Og det kan hænge sammen med, at bilens batteri ikke er glad for at have en campingvogn på slæb, siger Tom Vestersø Larsen, teknisk konsulent ved FCDM.
3: Hvis man spænder sådan en lidt tungere campingvogn bag sådan en elbil der, så skal man forvente, at rækkevidden den halveres.
2: Og antallet af nyregistrerede campingvogne er halveret de seneste 5 år. I samme periode er det samlede antal vogne på vejene faldet med ca. 20.000. Og det går ikke ubemærket hen hos SK Caravan i Odense. Her kan de godt mærke, at der er sat en prop i salget, siger direktør Lars Blom.
4: Jeg synes, det er ærgerligt, fordi camping er en utrolig dejlig ferieform. Og det er en ferieform for alle, og specielt børnefamilier. Og vi ser jo rigtig mange børnefamilier ude. Men de har bare ikke mulighed for at kunne købe den campingvogn, som de ønsker, fordi de ikke må trække mig ret meget.
2: Regnvejret i går har flere steder i landet fået brandfareindekset banket ned efter flere dage og at have været meget højt. Eksempelvis er indekset i Nordjylland gået fra i torsdags at være ekstremt højt til nu at være lav, og det er også tilfældet i Vestjylland. På store dele af Fyn, Midt- og Sydjylland og Sydsjælland og Falster er brandfaren dog fortsat høj. Med 18 til 23 grader bliver det lige knap så lun, som det har været de forrige dage. Der er også skruet lidt ned for solskinnet, og især i Nordjylland kan der komme enkelte regn og tordenbyger. Let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen.
5: P8 med Magnus Løbentin.

Let og lystigt bliver der listet hen over tangenterne her på Kiss Me. Ikke en direkte opfordring til dig, men du lytter med, hvorom alting er denne formiddag her på P8. Jeg, Magnus Løbentin, har altså kapret senderen. Nu kunne jeg simpelthen ikke vente længere, og derfor så står jeg frem mod kl. 12 her i P8-studiet og sørger for, at din formiddag ikke skal gå lydløst hen. Vi startede med Kiss Me her fra Shawn Mason, og i stedet for det der med at kværne sig igennem madpakken for at nå frem til Pollock-chokolademaden og gemme det bedste til sidst, jamen så starter vi med Pollock-chokolademaden. Og i virkeligheden er playlisten de næste 2 timer fyldt med Pollock-chokolademad, hvis man skal overføre til madpakke-lingo. Så her får du Dream Lover med Bobby Darin. Velkommen til.

Bobby Darin her fra 1959. I want a dream lover, so I don't have to dream alone, synger han. Og der er altså sket noget fra slutningen af 50'erne og 60'erne med den kunst, det er at skrive en kærlighedssang og få sine følelser ud gennem teksten. Det bedste moderne eksempel, jeg kan komme på, hvor man i hvert fald tydeligt kan høre, at det har ændret sig lidt, og det siger jeg uden at dømme overhovedet, det er en sang fra 2009 med David Guetta og Akon, hvor de, ja, nu slår jeg lige over i engelsk her, synger I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful, og så går de altså direkte over på omkvædet. Damn, you are sexy bitch, a sexy bitch, damn, you are sexy bitch, damn girl. Men uden overhovedet at dømme til musikskriveriet og sangtekster og deslige, jamen, så vil jeg bare konstatere, at det lød anderledes i slutningen af 50'erne. Nå, det var bare et lille arbejde bare. Musikken er i højsædet. Fortsæt frem mod kl. 12. Her får du Caroline Davis med Fortune.

Ja, det bygger sig op og op og op og op, det her nummer. Og så slutter det brat. Lviv her fra Lars Danielsson, den svenske bassist og cellist. Og vi bliver faktisk i Sverige. Et nyt nummer udkommet sidste år. Vi skal høre fra den svenske sangerinde Water Baby. Et nummer, som altså har denne sommer her på P8 lagt en hende af herlighed over playlisten Back and Call. Starter med et dejligt rytmisk anslag, så har hun altså en fløjlsblød måde og sådan 90'er-agtig måde at bevæge sig inden for R&B-lyden. Og så har hun altså bare en skøn stemme. Værsgo.

There Will Never Be Another You, her fra Lee Konitz og Warren Marsh. Som klokken har passeret 10.30 denne lørdag formiddag, jeg håber, du bedriver sommerferie og weekend på den bedst mulige måde. Jeg forsøger altså at lægge soundtracket til det. Og her skulle du gerne blive sendt ud i det japanske landskab. Foran Mount Fuji ligger du der og daser. Nummeret her hedder Amami.

In the Wake of Blue. Samarbejde mellem Veronica Rud og Lis Vestberg. Nu skal vi høre fra en amerikansk sangerinde. Hun hedder Patrice Rushen, og hun sørger altså for regelmæssig rytmik hele vejen frem mod det resterende af den her lørdag formiddag. Nummeret hedder Kicking Back. Og det skulle altså gerne bringe lidt regelmæssig rytme i din generelle retning ud gennem frekvenserne. Jeg håber, du nyder din lørdag formiddag, og tak fordi du lytter med.

Der er godt med effektpedaler her på produktionen fra midten af 70'erne, Kicking Back. Fra Amerika, Patrice Russian. Nu skal vi høre et nyt nummer, som er blevet tilføjet til Peyote's faste rotationslister. Det er den danske guitarist David Millman og hans gruppe af kammerater og bandmedlemmer. You Belong hedder deres nye plader. Vi skal høre det nummer, der hedder Towering Hearts. Melodien er i højsædet, og David Millman Group har altså fundet en skøn en af slagsen. Og du får den lige her. Hvor heldig kan man få lov at være?

Det bliver musik i en weekendvenlig sommerdrejet retning, og selvfølgelig velegnet til en formiddag, hvad end den byder på. Så jeg håber, vi høres ved på den anden side af en radioavis. Op mod før omtalte, der får du Al Green, Let's Stay Together.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 48-årig mand fremstilles som time i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for skyderiet i Nørresundby i går eftermiddag. Her blev en 62-årig mand skudt og dræbt. En betjent blev ramt i benet, mens den formodede gerningsmand blev ramt af skud fra politiet. Indtil videre er det dog uvist, hvad den anholdte præcis bliver sigtet for, siger vores reporter i Aalborg, Thomas Stige.
2: Politiet har ikke velkommen med en kommentar forud for grundlovsforhøret. Så det vi ved, det er, at det finder sted i Hjørring. Vi ved, det er kl. 12. Og så må vi også formode, det, sådan lød det i hvert fald for politiet, at gerningspersonen kommer til at være til stede til grundlovsforhøret.
1: Det er i det hele taget ikke ret mange oplysninger, politiet er kommet med om sagen. Blandt andet har man ikke meldt noget ud om gerningsmandens motiv, fortæller reporter Jakob Emil Christensen, som dækkede sagen i går.
3: Det eneste, de har været ude at sige, det er det her med, at der er tale om en isoleret hændelse, højst sandsynligt, og at de formoder, at der ikke er nogen relation imellem gerningsmanden og den afdøde person, som de jo så fandt efter, og som de jo så understreger, ikke er blevet ramt af skud i den her skudveksling mellem politiet og den formodede gerningsmand.
1: Fra i dag strømmer 30.000 spejdere og dobbelt så mange gæster til Hedeland Naturpark nær Roskilde. Her afholdes nemlig Nordens største spejderlejr. Deltagerne bygger selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med blandt andet lejrhospital og brandvæsen, fortæller lejrchef Marie Torp Christensen.
4: Det er muligheden for, at vi kan samle spejdere fra hele Danmark, og faktisk også fra hele verden. Og det med at opleve, at der er tusindvis af spejdere, både lige rundt om hjørnet, men

0: også i en anden landsdel, men faktisk også i en hel verdensdel. Det giver jo den her fornemmelse af, hvor stor er spejderbevægelsen, og hvor stort et fællesskab er det.
1: Marie Torp Christensen har været i gang med forberedelserne i 3 år, så det bliver rigtig godt at se pladsen blive fyldt op.
0: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad der sker, når de her rammer, vi har bygget, de bliver indtaget af 30.000 spejdere, der skal bygge deres lejrpladser og deres spejdernes lejr og deres oplevelse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at se, at de både synes, det er sjovt, men også, hvad sker der, når vi lukker dem ind i det her fællesskab? For det kan noget helt særligt.
1: Giftlinjen får færre henvendelser fra folk, der har brugt lattergas som rusmiddel. Den landsdækkende telefonrådgivning har indtil videre i år fået 27 henvendelser. Sidste år kom der 75 i løbet af hele året, og tallet toppede tilbage i 2023 med lige over 100 henvendelser. Ifølge overlæge ved giftlinjen Dorte Friis Palmqvist, så tyder tallene på, at færre bruger lattergas som rusmiddel, og hun tolker det som et tegn på, at det har haft en effekt at stramme loven på området. Der er lige skruet et nøk ned for sommervarmen. 18-23 grader når vi er oppe på i dag. Det bliver en blanding af sol og skyer og mod nord efterhånden byer, som kan være med torden. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olsen.
2: P8 med Magnus Løkentin.
3: Næh, men sanden, om du ikke vendt tilbage, kære lytter, 3 minutters nyheder slog dig ikke ud af kurs.
4: Ved du hvad, det er jeg delt mig glad for, fordi fortsat frem mod kl. 12, der er der altså musik, som du ikke vil gå glip af.

som om den her lørdag formiddag ikke kunne blive bedre, jamen så gik Cansetta Maria Staton, Candy Staton, altså lige ind og lagde lidt alabamsk soul, R&B og gospelagtig klingende her til din formiddag. He Called Me Baby fik du her. Og hvis jeg skal prøve at lokke dig til at blive hele vejen frem mod klokken 12, hvor jeg altså er ansvarlig for musikken her på B8, jamen så kan jeg lokke med, at du kan høre... Ja, hvad kan jeg lokke med? Jeg kan lokke med et Bill Withers cover, big band musik, musikalsk batik, et nummer sunget af en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Jeg kan også lokke med et bud på, hvordan Napoleons krige kunne have været undgået. Rent musikalsk. Ja, hvis ikke det er nok til at holde dig, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jo, så skulle det da lige være California Dreaming her i en guitarudgave fra den amerikanske guitarist George Benson.

Det var I Got It Bad and That Ain't Good fra Ahmad Jamal. Nu skal vi høre et portugisisk stykke musik fra sidste år. Steady Grace her fra Bruno Pernavas.

højstemt big band musik her fra Miho Hazama, der leder orkestret M-Unit. Og nu skal vi høre musik fra en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Han hedder Pelé, og han har altså lavet et samarbejde, som er et soundtrack til en film. Det hedder Meu Mundo é Uma Bola, det her nummer, vi skal høre. Min verden er en bold. Det er skrevet af en fodboldspiller, det er sunget af en fodboldspiller og Sergio Mendes. Han får lidt støtte rent musikalsk, men det er nu et meget charmerende nummer, særligt nu når der er VM-feber i hele verden.

Reflection fik du her fra Phineas Newborn og Paul Chambers og Roy Haynes. Et samarbejde her fra slutningen af nullerne. Nu skal vi høre et Bill Withers cover fra en amerikansk sangerinde med en knaldstærk stemme. Hun hedder Esther Phillips, og hun har altså kastet sig ud i nummeret Use Me.

Der er altså kraft på Esther Phillips' stemme her i en udgave af Bill Withers' nummer Use Me. Esther Phillips, en amerikansk sangerinde, som i starten af hendes karriere havde kaldenavnet Little Esther, og det lagde altså nogle konnotationer til hendes karriere. Og derfor valgte hun på et tidspunkt at smide det fra sig og kalde sig Esther Phillips i stedet for. Phillips efternavnet var ikke engang et, som hun havde en familiær relation til. Nej, det var bare et, hun tog for at komme væk fra Little Esther, og hvad end det er sådan lidt små nedladende og nedgørende kaldenavn gjorde. Og det gjorde altså, hun fik mere saft og kraft på stemmen. Både karrieremæssigt kom der altså et boost, og det var som om hun også fik lidt mere selvtillid, synes jeg, man kan høre på indspilningerne. Nå, nu skal vi høre fra en dansk trio. Norwegian Wool hedder det her nummer, som kommer fra Clothing Club. Og på den anden side, jamen der vil Blossom Deary fortælle dig, hvordan man kunne have undgået Napoleons krige. Ja, spændende, ikke?

Et skønt nummer her fra den danske trio Clothing Club til at drive formiddagen fremad i en sommervenlig, weekendvenlig retning. Norwegian Wool her fra Clothing Club. Og nu skal du altså lytte godt efter, kære P8-lytter, fordi nu er der altså råd fra Blossom Dearie. Jeg ved ikke, hvor gode de er, men til gengæld er der mange af dem. Say you're fond of fancy things, diamond clear.

Eastern Market her fra den amerikanske fløjtenist Yusuf Lateef. Og nu, som formiddagen er ved at gå på hel, vil jeg fortælle dig, at der er altså ingen grund til at græde over, at musikken lige pludselig slukker her på P8. Nej. Bliv du blot hængende på frekvensen, fordi fra kl. 14, jamen der er Jonas Visti klar med Vistis vinyler. Og fra 16 til 18, jamen der er der Utopia med Josefine Philip ferieprogrammet, som altså gerne skulle sørge for, at din dag ikke bliver sat fuldstændig over styr. Nej, der er god musik at høre frem til hele dagen her på P8. Kiss myself and I'm

Du fik her The Mighty Tiny and The Many Few med et forrygende nummer, hvis du spørger mig. Sommervenligt weekenddraget Good Foot. Og med det er klokken blevet så tæt på 12, at jeg ikke kan trække den meget længere op mod en radioavis, hvor du Marcos Valle her med Feels So Good. Og så håber jeg altså, at vi høres ved igen i morgen, for der er nemlig meget mere formiddagsradio med mig. Jeg kaprer tidsrummet mellem 10 og 12 og sørger for, at det ikke skal gå lydløst hen for dig. Indtil da, have det godt, have en dejlig lørdag, og husk lige, at selvom det er formiddag, jamen, så bliver al musik jazzisk med tiden, ikke? Ha' det godt.

0: Aalborg er mange rystet over skyderiet i går, som kostede en mand livet, og hvor en betjent og den formodede gerningsmand blev såret.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også, og hvor skyder de næste gang?
0: En storbrand har ramt et beboelsesområde i det sydlige Norge, og over 400 personer er evakueret.
2: Heldigvis har livet ikke gået tabt, har vi hørt, men dette føles veldig ondt.
0: Heldigvis har ingen mistet livet, men det gør virkelig ondt, lyder det fra en mand, der så sit hjem gå op i flammer. Og så får Danmark i dag en ny midlertidig by på størrelse med Holbæk eller Skive. Nordens største spejderlejr går nemlig i gang.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til, at spejderne kommer og skaber den stemning, vi egentlig har bygget det hele for.
0: Lyder det fra en af dem, der har bygget lejren. Velkommen til Et Kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Netop nu tages der hul på et grundlovsforhør af en 48-årig mand ved retten i Hjørring. Forhøret drejer sig om dramaet i går, hvor Nordjyllands politi troede, at de rykkede ud til en brand i Nørre Sundby. Men det viste sig hurtigt at være noget helt andet.
4: Tre personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands politi.
5: Sådan her lød det i går, da Nordjyllands politi meldte om affyret skud i Nørre Sundby. Det, der ellers startede som en brand, viste sig at være langt mere end det. Det fortæller politiinspektør for Nordjyllands politi, Claus Danø.
6: Vi kommer derud, og kort efter får vi også at vide, at der bliver skudt mod dem, der er derude. Så derfor sender vi en stor styrke afsted derud. Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænden.
5: Og det var vilde scener, der udspillede sig i den lille by nord for Aalborg.
7: Ambulancer, lægebil, politibiler. Der er enormt meget politi, som render rundt her med blandt andet

0: maskingevær.
1: Og iført grønne uniformer, hjelm og bevæbnet arbejdede politiet på at få styr på skyderiet, som fik fatale konsekvenser. Det kunne politiinspektør for Nordjyllands Politi, Claus Danø, senere fortælle på et pressemøde, hvor han fortalte om skudepisoden.
2: Politiet besvarer ilden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. En civil person er også blevet fundet derude efterfølgende. Derudover så er en af vores betjente blevet ramt.
1: Den civile person, der blev ramt, var en 62-årig mand, der efterfølgende døde. Det er politiets vurdering, at der ikke var en relation mellem den afdøde 62-årige og den formodede gerningsmand, en 48-årig. Ligesom at politiet endnu ikke har noget motiv.
2: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag. På nuværende tidspunkt betragter vi det her som en isoleret hændelse.
1: Og spørger man folk på gaden i Aalborg, så er det chokerende, at sådan noget som et skyderi kan finde sted.
3: Det er noget forfærdeligt, fordi jeg hørte det jo selv fra min lejlighed her på boulevarden.
4: Jeg synes, det er forfærdeligt, og det er utrygt også. Og hvor skyder de næste gang?
5: Jamen, det synes jeg da sådan set er frygteligt. Det er jo sjældent, at det sker, og jeg synes, det er sjældent, det sker her i Aalborg.
6: Og det var Hans Corfitz Andersen, der gav os det her overblik over det seneste døgns begivenhed i Aalborg. Og grundlovsforhøret af den 48-årige gerningsmand skal snart til at gå i gang, i hvert fald her om få minutter ud fra de meldinger, vi har fået. Og her håber vi at få svar på en række spørgsmål, fortæller reporter Thomas Stige, der er på plads foran retten i Hjørring.
7: Ifølge politiet kan det godt trække ud og tage et par timer, det her grundlovsforhør. Og de siger også, at anklager har tænkt sig at anmode om lukkede døre. Derfor bliver det højst sandsynligt kun sigtelsen, vi kommer til at kunne få at vide. Og det er også en af de ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på. Blandt andet, hvad bliver sigtelsen, men også, hvad har motivet været for den her episode? Vi mangler stadig at få svar på, om gerningsmanden havde et forhold til stedet, hvor episoden fandt sted. Også, hvad politiet lavede på den anden adresse, hvor de var til stede i går aftes. Der er en del svar, vi mangler at få besvaret, og det håber vi på kunne blive klogere på efter grundlovsforhøret.
6: Ja, vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar fra anklager og forsvarer, så snart grundlovsforhøret er slut. Og vi følger selvfølgelig også op på situationen i eftermiddagens radioaviser og løbende på DR.dk og i TV Live. Og så skal vi til Norge. Her kæmper brandfolk og politi nemlig fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mens over 400 mennesker er blevet evakueret fra området. Og dermed kan den her brand gå hen og blive en af de største i nyere tid i Norge. Der har her til morgen været tvivl om, hvorvidt branden egentlig er under kontrol. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså ikke er tilfældet, siger NRK's reporter på stedet Tina Brock.
8: Brandvæsenet driver fortsat med slukking. Spredningsfaren er betragteligt mindre end det den var, men det brænder fortsat, og brandvæsenet har ikke kontrol på branden.
6: Og selvom faren for, at branden spreder sig, er aftaget, så er slukningsarbejdet slet ikke overstået, siger indsatsleder Bård Olsen.
9: Brandvæsenet er i gang fortsat med store styrker. Vi har haft tre helikoptere, som har drivet med slukking fra luften, både i boligområdet og vegetationen rundt.
6: Og han fortæller, at brandvæsenet stadig er i gang med masser af kræfter, og de også har helikopter, der hjælper til slukningsarbejdet fra luften, både i selve boligområdet og også området omkring. Og tilbage står nu en række beboere, der for nogens vedkommende har helt har mistet deres hjem, og endnu flere, der har mistet ejendele. Og en af dem, det er Kent Evensen. Han så sit hus stå i flammer.
10: Nå så ser jeg antageligvis, at huset mitt brænder. Og det er jo vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de, som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt.
6: Det gør virkelig ondt, siger han. Heldigvis er ingen liv dog gået tabt, og det sagde han, da branden var på sit højeste. Og branden skulle være startet i et af husene, men hvad årsagen er til, at branden startede, ja, det er fortsat uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
8: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
6: Branden bredte sig, som Tina Brock her sagde, rigtig hurtigt, og når vinden blæste, ja, så kunne ilden bevæge sig fra tag til tag op ad den stejle skråning. Og i eftermiddag, der forventes politiet at afholde pressemøde om situationen. og der er også planlagt et beboermøde for de evakuerede, som i nat har overnattet på hoteller og hos bekendte. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag af rykker 30.000 spejdere nemlig ind i det, der er Nordens største spejderlejr. Og de nøjes ikke med at slå telter op. I løbet af de seneste uger er der nemlig blevet opført en hel by. Og Luca Emil Jørgensen, er spejderne så begyndt at ankomme til den nye by?
0: Ja, det må man sige. Spejderne, de er begyndt at strømme ud af busserne, der holder i lange baner langs vejen ved siden af mig. De kommer med kæmpe store oppakninger, der næsten måler i samme højde, som mange af børnene der også er her, vil jeg sige. Og herfra, der skal de så alle sammen videre ud til deres områder, hvor de skal slå lejr og bo. Og lejrchef Marie Torp Christensen på spejderlejren her, der er den yngste deltager 2 måneder gammel, mens den ældste er 83 år. Hvad siger det om det fællesskab, der findes her?
11: Det siger noget om, hvor bredt spejderbevægelsen favner i fællesskabet, at vi i det udbud, vi har 300 aktiviteter hen over den næste store uges tid, der har vi aktiviteter alt fra, hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: Og så fristes jeg jo til at spørge en baby på 2 måneder, hvad laver de?
11: Jamen, jeg tror, de får et rigtig stort sanseindtryk, og så har de jo nogle forældre, der har en helt fantastisk lejr sammen med både nye og gamle venner.
0: Og så skal jeg også lige videre over til en af dem, som er kommet ud af busserne. Det er nemlig dig, Tobias. Hvad glæder du dig allermest til?
12: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: Og så hørte jeg også, at du glæder dig til at komme ud på et vikingeskib og få lov til at sove der. Måske rigtig god spejderlejr.
6: Det er fjerde gang, at spejdernes lejr bliver afholdt, og du kan faktisk selv tage hen og opleve spejderbyen. Det skulle være helt gratis, har jeg hørt. Og fra spejderlejr, så ræser vi lige et smut forbi verdens største cykelløb. For i dag venter et stort bjergslag, når Tour de France-feltet triller ud på dagens rute. På 14. etape skal de nemlig hen over hele 4 bjerge. Så cykelekspert Brian Nygaard, hvad er det for en etape, der venter rytterne i dag?
13: Det er en kort, men meget krævende bjergetappe i Vogeserne. De vender sådan set tilbage til en af stigningerne, de kørte i går, men i dag bliver det klassementet, der kommer til at dyste om, ja, i virkeligheden om måske omrids af det podium, vi kommer til at se i Paris. Vi får i hvert fald både Vingegaard og Pogacar at se i en direkte duel, forestiller mig i hvert fald på den sidste del af etappen.
6: Og i den her tur, der har det jo allerede 3 gange lyttet sådan, cirka sådan her.
14: Han jubler med den ene arm. Det her, det betyder noget. Han tabte Jonas Vingegaard på præcis den her strækning i 2024. Og nu kommer han ind over stregen. Tadej Pogacar der. Armene viser trøjen. Han jubler.
6: Ja, slovenske Tadej Pogacar har været suveræn hver gang, det er gået opad. Og han har da også et forspring på 3 minutter og 36 sekunder ned til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Vingegaard sidder så til gengæld solidt på andenpladsen. Men vi har jo hørt før, at Vingegaard er bedst i 3. uge af turen. Så Brian, hvor sandsynligt er det, at Vingegaard kan overhale Pogacar?
13: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændigheder må tabe ret meget mere tid, fordi så begynder det altså at se ud som om, at der ikke rigtig er nogen duel længere, fordi at afstanden mellem Pogacar og Vingegaard simpelthen bliver for stor.
6: Kan man overhovedet tale om en konkurrence mellem de to lige nu?
13: Altså, jeg ser sådan på det, at så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
6: Men der er jo også andre danskere med i turen end Jonas Vingegaard. Vi har jo også Mads Pedersen, der stadig cykler rundt i den grønne pointtrøje. Jeg ved godt, det er ikke ham, vi skal sætte en stor lid til i dag, men er det realistisk, at han kan holde fast i den hele vejen til Paris?
13: Vi har set indtil videre fra Mads Pedersen, der er faktisk noget af det allerhøjeste niveau, han har kørt i hele sin karriere, efter min mening. Så det tror jeg bestemt, og jeg har sådan set også ham som en outsider til sejren i Paris, altså på selve etappen, så der er straks mere at glæde sig over på hans vegne, selvom andenpladsen jo også ville være fantastisk for Jonas Vingegaard.
6: Og rytterne ruller ud på dagens etape cirka kl. 13.30, og du kan følge med i livebloggen på DR.dk. Og fra kl. 15, ja, der kan du også følge med i radioen i turen på P4. Omnia Sports drømmen om VM-guld er slukket for både det franske og engelske fodboldlandshold, men i aften der mødes de to fodboldstormagter i New York, hvor det hele handler om at blive nummer tre. Og som det så ofte er med bronzekampe, så bliver det næppe holdenes rene og skære kvalitet, der kommer til at afgøre, hvem der får medaljer med hjem, siger vores kommentator Henrik Lenninger.
15: Det er to store hold, men det er også to skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
6: Og spørger man fodboldekspert og toptræner Thomas Frank, så er der nok motivation at finde hos begge hold.
16: Når du træder ind over den der hvide streg, så vil du vinde. Mbappé, jeg er slet ikke i tvivl om, at han gør alt for at blive topscorer. England, altså sidste gang de var i en bronzekamp, der tager de til Belgien i 18. Så jeg er ret sikker på, at de vil gøre alt, hvad de kan for at slutte godt af.
6: Og så forlader vi den helt store fodboldscene og ser i stedet på en af de mindre. For mens VM-feberen snart vil lægge sig i USA, så har min kollega Nikolaj Rosler lige tjekket, om de seneste ugers VM har fået skruet op for interessen for sporten i landet, hvor fodbold ellers normalt er noget, man spiller med hænderne.
0: Over hele USA, så kan man lige nu opleve en hel masse af det her. Børn, der spiller fodbold med fødderne. Men selvom sporten er stor i USA, så er det typisk også noget, børnene vokser fra.
17: In the US, it's just the game that kids play.
0: Sådan oplever fodboldtræner Ben Mortimer det. Og han har altså arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
17: They lose interest and then they'll go and watch their American football team or they'll watch a basketball team because
0: og håbet med det her års VM, det er at give fodbolden et gennembrud i USA. Og det er der altså også nogen, der tror på.
18: I think this is the exact type of tournament that will bring soccer a little bit more funding.
0: Men der er bare langt fra det, der opfattes som en børneleg, til topfodbold. Og lige præcis i USA, så er der måske også grunden til at drømme om noget andet.
19: Basketball. You make the most money.
6: Og inden vi afskriver den amerikanske fodboldfeber helt, så er der altså to kampe tilbage ved VM. Og hvilke kampe? Den første er den bronzekamp mellem Frankrig og England, spilles i aften kl. 23. Og så er det jo i morgen, vi har den store finale mellem Spanien og Argentina. Begge kampe kan ses på DR1 og høres på P4. Eftermiddagen skubbede på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturerne i eftermiddagen når op mellem 18 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind mellem vest og nord. Ved kysterne, ja, der kan vinden være op til hård. Og det var, hvad vi fik plads til i den her udgave af Middagsradioavisen. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

I was singing this song for you.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går i Nørresundby skød og dræbte en 62-årig mand. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte den sigtede de praktiske omstændigheder, men nægtede, at han havde til hensigt at dræbe betjenten. Og mens grundlovsforhøret altså stadigvæk er i gang, så arbejder politiet på gerningsstedet i Nørresundby med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
1: Og udover politiet, så er enkelte civile også vendt tilbage til området.
2: Der er der også nogle enkelte civile herude. Der er lige en enkelt, der har fået lov til at hente en privat bil, der har været inden for afspærringen. Og så er der nogen, der har oplevet det herude i går, som altså ikke har haft lyst til at udtale sig endnu, men er herude for lige at sunde sig og finde ud af, hvad er det egentlig, vi oplevede i går, hvor der altså har været masser af skud og ildebrand herude på adressen.
1: Når vi hopper ind i bilen og kører ud i ferielandet, så er der færre af os, der kobler en campingvogn bagpå. Antallet af registrerede campingvogne er nemlig faldet med 20.000 de seneste 5 år. Og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man smider en tung campingvogn bagpå, så halveres bilens rækkevidde, fortæller Tom Vestersø Lærsen, teknisk konsulent hos FDM.
3: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg ved. Og man kan også risikere, når man kommer til ladepunkterne, så skal man vente. Så er det i øvrigt også sådan, at flere af de ladepunkter, der er, der skal man koble campingvognen fra, inden man kører hen til det sted, hvor man nu skal lade, hvor man måske også skal holde i kø. Og det er der nogen, der ikke rigtig synes, de vil bruge tid på.
1: Og en af dem, der har droppet familieferien i campingvognen og i stedet har købt en elbil, er Thomas Zweigaard Andersen fra Randers.
4: Fordi rækkevidden simpelthen er for kort med elbiler og campingvognen. Og typisk kører mellem 150 og 200 km i Ebstak. Hvor vi kører det dobbelte nu uden campingvogn. Så vi har lejet hytte i stedet for at have campingvogn med.
1: En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privat udviklede raket i kredsløb om jorden, og dermed bliver Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. Eftermiddag

0: byder på sol indimellem. I den nordlige del af landet kommer der dog byer, som kan være med torden. Op mellem 18 og 23 grader, let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 48-årig mand har i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring erkendt, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby. Han er også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde vedkommende i benet. Her erkendte han de praktiske omstændigheder, men nægtede at have til hensigt at dræbe betjenten. På gerningsstedet i Nørresundby, der fortsætter politiet, så her til eftermiddag arbejder med at indsamle beviser, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
2: Der er nogle betjente, nogle teknikere, der går rundt i hvide dragter, tager billeder og har en hund med sig rundt på gerningsstedet for at undersøge, hvad er det egentlig, der er sket og sikre en masse spor. Derfor så har de altså også valgt lige at udvide afspærringen en lille smule, hvor man tidligere kunne komme helt hen til kantstenen, så har de altså udvidet det en lille smule.
1: Og det er selvfølgelig en sag, vi følger og opdaterer på, så snart vi ved mere, både her i radioavisen på DR.dk og i TV Live. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstad, 11 sydvest for Oslo. Risikoen for, at den spreder sig, skulle dog ikke længere være så stor. Og indtil videre er 100 huse brændt ned og flere end 400 beboere evakueret. Og en af dem, der nu har mistet sit hjem, det er Ole Markussen.
3: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det. Rett og slett. Alt er borte. Jeg ved ikke.
1: Branden skulle være startet i et af husene i byen, men hvad årsagen er endnu uvist, fortæller NRK's reporter Tina Brock.
4: Den fik veldig fort tak på flere boliger, og dette er i et veldig bratt område.
1: Branden fik hurtigt tag i flere huse, og vinden fik den til at sprede sig fra tag til tag op ad den stejle skråning, siger hun. Der er lagt op til endnu en Pogacar-Vingegaard-duel i dagens etape af Tour de France, som lige er gået i gang. Rytterne skal op ad hele fire bjerge. Forud for etappen har Tadej Pogacar et forspring på 3 minutter og 36 til Jonas Vingegaard i den samlede stilling. Og det er sportens cykelekspert Brian Nygaard tvivler på, at danskeren formår at lukke så meget af det hul, at han for alvor kan true sloveneren.
5: Det er, som det ser ud lige nu, meget lidt sandsynligt, fordi som jeg ser det ikke længere op til Jonas Vingegaard, men det vil kræve et uheld eller sygdom hos Tadej Pogacar. Så det, vi skal holde øje med i dag, og i virkeligheden også i morgen, det er, at Jonas Vingegaard under ingen omstændigheder må tabe ret meget mere tid.
1: Men selvom Jonas Vingegaard er langt efter Pogacar, så er Brian Nygaard ikke klar til at erklære årets Tour de France endelig afgjort.
5: Så længe Vingegaard selv tror på det og regner med, at han får en mulighed i den sidste uge, så må man jo ligesom tage det som udgangspunkt. Det er jo ham, der kender sig selv bedst.
1: Og løbet slutter næste søndag. Og du kan allerede nu følge etappen i livebloggen på DR.dk. Og kl. 15 kan du få lyd på etappen i turen på P4. Vi skulle få solen at se i eftermiddag. Mod nord kommer der dog byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 23 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Du lytter til P8 Jazz.
6: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på B8.

jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

Og så er det altså endnu en gang med en meget varm og udsøgt fornøjelse at kunne byde dig velkommen. Faktisk umanerligt meget velkommen her til Vistis Vinyler, der endnu en gang sender næsten live fra Afrika, nærmere betegnet Cap Verde, São Vicente, hvor vi er fløjet til fra Santiago for at blive endnu klogere på landets ret så mangfoldige musikkultur. Det er nemlig kommet mig for øre, at hver sin ø har hver sin signifikante musikkultur. Selv sagt, vi kan ikke nå alle de 9 beboede øer, så vi prøver egentlig også at zoome ret meget ind på øen her, hvor vi de næste par timer skal blive klogere på, hvordan jeg lige præcis har Vicens lyder, som du lige fik en lille smagsprøve på her indledningsvis i form af et nummer fra Cesaria Evora, som vi også kommer mere ind på her senere. Vi skal nemlig i kødet på særligt morgenen som musikform, der jo nok må være den altså ubestridt mest populære musikalske eksportvare, som landet besidder. Og der er der en alt overskyggende årsag til, nemlig den kapverdiske barfodsdiva Cesaria Evora, som sagt, der altså fylder gader og stræder med sit ansigt portrætteret på t-shirts, smuleposer og køleskabsmagneter og alskens turistgenstande, som man kan erhverve sig. Og til at blive klogere på lige præcis det, har jeg endnu engang allieret mig med Serge Chilvetter, som vil hjælpe os med at forstå, hvad det er, vi er vidne til i det her meget lille, men musikalt set kæmpestore land. Så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Vistis Vinyler, São Vicente Special.

0: så er det mig endnu en gang en stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen, god gamle Sergil Vader.
1: Jamen tak skal du have.
0: Fornøjelse at være på Santiago med dig. Nu er vi rykket videre til São Vicente. Jo, faktisk en helt særlig ø for dit personlige vedkommende.
1: Jamen det har min mor kommet fra. Det har jeg brugt en del af mine 9 første år i livet. Jeg har søskende her. Og jeg har vel et meget varmt forhold til det her sted.
0: Mm. Jeg kan også allerede nu konstatere, udover din familiære forbindelse, så er der også en særlig kulturel forankring her i øen. Altså man kalder det også i folkemunde kulturø.
1: Mm.
0: Så der er foregået rigtig meget musik, altså, og det er jo også en ting, som man bemærker allerede, når man lander i lufthavnen. Cesarea Borda Airport, som jo vidner om, at det er et sted, der tager kulturen og musikken seriøst. Det prøver vi jo så selvfølgelig også at gøre i løbet af de næste par timer, hvor vi skal tale om, hvad der sådan er signifikant ved musikkulturen her på øen. Vi satte noget af en legende i stævne på en lille hyggelig café i Mindelo downtown her for nogle ganske få dage siden. Chick Sailor. Hvem er det, det er? Ej, jeg forveksler med den brasilianske racerkører, vil jeg mærke.
2: Meu nome é Chico Serra, é musicista, pianista.
1: Chico Serra é um legendário multi-instrumentalista. Han er i dag
0: 79. Det har lige været inden.
1: Eller 79.
0: Ja, fyldt 47, og så med mere begrænset matematiske kunde.
1: Okay, ja, det var det passer nok, ja. Han startede sin karriere med at spille klaver, men han spillede på gehør, og de hørte musik i radio, og så gik han ned og klinkede sig frem på klaveret. Og der udviklede han sig sin klaverspilleri endnu mere, og blev dygtigere til at lytte derfra, gå og afspille. Så han er autodidakt og selvlært i forhold til alle sine instrumenter.
0: Mm. Vi kommer til at tale mere om hans personlige impact senere. Men han fortalte os jo, han gav sådan en overflyvning på São Vicentes musikkultur.
1: Mm.
0: Hvad var det, han påpegede, var noget af det vigtigste ved øen her?
2: Lida Tocamaje, Morda Coladeira, musikken i Campo Verde.
1: Om selve musikken er jo influenza af mange forskellige ting. Så har man lyttet til al mulig forskellige slags musik. Alt fra brasiliansk til latino. Man har blivet influeret af musik fra Angola. Og så har man naturligvis blivet påvirket af den det europæiske musik, mazurkan, vals. Og det er en sammenflætning af alle de her influenser, har været med til påvirket og udviklet øen rent musikalsk. Og så at selve musikens rolle på øen har jo været til at dølme på afsavn.
0: Hmm. Men, og den der såkaldte saudade kommer vi også til at tale om. Mm. En af de ting, der er ekstra fed ved at rejse med dig, det er jo selvfølgelig at kunne tage ud og møde alle de fede mennesker, som du introducerer os for. Men det er også nogle af de her, hvad kan man sige, sådan behind the scenes snakke, som vi har om aftenen over en øl, hvor eksempelvis mig og min gode kollega Simon Johansen, som jeg har rejst herned med, vi sådan spørger dig, prøver at skarpvinkle lidt, om kan man ikke sige Santiago, det er den afrikanske ø, og så er São Vicente den mere sådan europæisk influerede ø, hvor du siger sådan, jo, altså det kan man godt, men det er også sådan meget firkantet, men altså her på bånd, kan man sådan overordnet sige, hvis man virkelig prøver at udtale sig så firkantet som muligt, så er Santiago mere afrikansk inspireret, og São Vicente, hvad kan man sige, sådan mere europæisk influeret. Holder den tese?
1: Ja, det kan den absolut gøre et langt stykke hen ad vejen. Santiago, hvor slaveøen, hvor slavene kom også satte rødderne for den kapverdianske kultur. Og så bagefter så det, blev de flyttet rundt omkring i øerne, og så kom man over til San Vicente, som er den sidste af alle øerne, som blev befolket af alle de 9 øer, som i dag er det bo menneske på.
0: Så du køber ind på præmissen, men skal vi så ikke give håndslag på, at vi prøver at nuancere det? Noget så gevaldigt i løbet af de næste par timer?
1: Ja, det bliver vi nødt til at gøre, så, ja. Så får jeg ballade med min familie.
0: Ja, det kan vi altså ikke.

0: En af de ting, der går igen, når man læser om og taler med folk om musikken her fra São Vicente, det er morgenen. Hvad er det for en musikform?
1: Morgenen. Den første interpretation er morgen.
2: Det handler om lidelse. Det handler om anskuelse af den fortrykkelse, som man leder under. Det er kærlighed. Det er livsstil. Den repræsenterer rigtig mange ting, som har været vigtigt for hele udviklingen af landet kan være det, og menneskene kan være det. Det findes i forskellige slags morgener, som udtrykker forskellige slags perioder. En af dem er, som handler om kolonialtiden, og hvad det gjorde ved folk. Det var en form, en form for at give udtryk for de følelser, man havde, de smerter, den lidelse, som var ganske bestemt, fattigdommen og hungersnøden, som i trævene og i førerne her på øerne, hvor folk mere eller mindre flygtede ud af øen og tog ud til ud i verden som sømænd og prøvede sig, at man kunne få et bedre liv. Og det gjorde, at det kom et afsavn, som man så skulle beskrive. Mm. Og den blev beskrevet gennem morgenen.
0: Ja, du må sige til, hvis jeg er i gang med at skarpvinkle endnu en gang, men jeg kan jo konstatere, at jeg er ikke den eneste, der føler, når jeg lytter til morgenen, at der er en del portugisiske overlap. Altså, jeg tænker, det er ikke sådan et tilfælde, at man kalder morgenen for fardoens kusine. Hvad tænker du om den sammenligning?
2: Den sammenligning er som hvis jeg så er meget reel og fair enough. Og portugiserne selv i dag har mindst lige så stor respekt og kærlighedsforhold til morgenen, som de har til fadern. Det er her, du synger om din kæreste. Det er mange morgener, som kun handler om min kvinde, Joanne, hvem det nu det kan være, som handler at vi mænden og kvinder, for den sags skyld, også synger deres kærlighedssang til deres kæreste. Men det er der, hvor man omfavner henne til en fest, og så danser man morgenen, og man følger sammen i inderligheten. Og det er i sig selv heller ikke anderledes end, at i vores kultur, der har vi, gik man til dans i gamle, der var man spillede to hurtigt en langsom. To hurtigt en langsom. Det er ungefær det samme her også.

0: En af de fænomener, som går igen, også når vi taler med Chico Zetta, det er fænomenet, begrebet, ja, nærmest en efterhånden kunstnerisk-filosofiske term, Sodage. Hvad er det, Chico Zetta fortæller om det?
1: Det er tristesse.
2: Han fortæller om Sodage som længsens udtryk, følelse. Og Sodage handler om savnet af alle de her immigranterne, familiemedlemmer, venner, som rejste ud i verden for at få skaffe sig et bedre liv end det, som Cape Verde ikke kunne tilbyde. Det skal siges, at Cape Verde er et land i dag med 500.000 indbyggere, og det bor det to doble fordelt rundt omkring i verden.
0: Altså, der bor flere fra Cape Verde ud for Cape Verde, end der faktisk bor i landet?
2: Det bor over 1 million Cape Verdeaner fordelt rundt omkring i verden. Jeg tror, det er 1 million og en, og jeg er den ene. Og savnet her der, det kan jeg selv mærke, hvor jeg har familie. Även om jeg ikke vokser op med mine brødre og søstre, så er det mere, de adresserer mere deres savn af mig, ved at de i tid og utid ringer på sms og skulle lov, at det har blivet opfundet. Det gør også, at savnet måske har blivet lidt mindre. Jo, at man kan savne, for at man kan ringe og tale med hinanden. Før var det i brev. Man ved ikke, hvornår det kom frem, og hvornår det ville komme svar.

0: Det er jo landets ubestridt største kulturelle eksportvare. Og det mener jeg sådan helt fysisk, fordi når man går rundt i gadebilledet, og det vil jeg så både på Santiago, São Vicente, på forskellige markeder, så er der, altså du kan få tasker, du kan få kopper, du kan få t-shirts, du kan få hatte, du kan, der er ikke det, du ikke kan få med Cesárea Evora. Der er virkelig sådan en stolthed omkring den her barfodet sangerinde, som desværre ikke er her mere den dag i dag, men altså som havde base her i Mindelo i São Vicente. Vi har gået forbi hendes hus et par gange.
1: Hvad var det, Chico Zeta fortalte os om Cesárea Evora?
2: Sim, a mim conheci Cesárea. Eu tinha 13 anos. 13.
3: Han fortalte os, at han har kendt henne, siden han var 13 år gammel. I 1974, i forbindelse med, at han skulle åbne en bar, så havde hun været gemt mere eller mindre i sit hus og ikke kommet ud af sit hus i 10 år. Hun havde noget personligt problem i sin ungdom. Når han skulle åbne den her barn, så var det en veninde, en fælles veninde til dem, hvad de havde talt om hende, som gik hjem til Cesárea og bankede på døren og sagde, du, Chico skal åbne den her pianobarn. Jeg synes, du skal komme over. Han vil gerne, at du skal komme og synge. Og det blev hun overtalt til. Og så begyndte hun at spille der. Der blev hun begyndt til hendes popularitet at vokse. Så skulle hun ud til udlandet. Cesáreas første tur til udlandet, det var jo ikke, at det var en impresario, som tog hende ud. Det var faktisk en kvindeorganisation, som kendte til hendes fortid, som havde et arrangement i Lissabon, som tog hende over der, og der lavede hun faktisk sin første performance udenfor. Men i den periode, hvor hun har sunget i barn hos Chico, så var hennes manager, João de Silva, eller han, som blev hendes manager senere, João de Silva, en hyppig gæst. Og der lavede jo en aftale, hvor han efterfølgende kom til at tage hand om hendes forretning, kan man sige. Og sørgede for, at hun kom ud i verden, og at hun kom ind under noget mere ordnede forhold, end hvad hun selv har haft. Og når hun skulle ud og spille de første gang, så var det Chico, som hun så var vant til at spille med i barn, som hun tog på turné med. Og de tog til Lissabon og til forskellige byer i Europa, de to. Og så begyndte de at samle nogle forskellige kendte musikere herhjemme. Og så tog de på et USA-turné, som var i 10 måneder, hvor de spillede på alle mulige forskellige stater i USA.

0: Og så er det noget med, at du faktisk selv har haft en personlig relation til Cesaria Evora.
1: Ja, altså, jeg har haft en personlig relation til hende på den måde. Dels at hun er, eller var, en god veninde til min mor. Og var en god nabo til en af mine søstre, så de kendte hinanden rigtig godt. Men her i nullerne, jeg kan ikke huske eksakt hvilket år det var, hvor hun skulle komme til København for første gang og spille, så blev jeg opringet af en journalist på Berlingen, som havde hørt, at jeg var cabediano, og at om jeg måske kunne hjælpe dem, for at Cesaria talte ikke engelsk eller noget andet sprog, om jeg kunne hjælpe dem med en oversættelse. Og som den kække mand og dreng, jeg altid har haft og ikke har været bange for noget, så sagde jeg selvfølgelig, kan jeg det. Og det skal, i det skal det lægges, at jeg på det tidspunkt, så havde jeg ikke snakket meget kreol. Men af en mærkelig anledning, så har den beholdt sig i min krop. Så de gange, jeg har været tilbage på Kap Verde, så har jeg kun snakket med folk. Og den tiltro havde jeg, at jeg kunne være til hjælp for dem. Så det sagde pænt jeg tak til. Og der mødte jeg så hende. Og det blev en dobbelt lykke, da jeg fortalte, hvem jeg var, hvem min mor var og det hele. Og det var helt fantastisk. Og det var så storartet for hende tydeligvis, at hun tog en af hendes armbånd af og en ring og gav den til mig.
0: Wow.
1: Som en gave. Og hvis jeg skal være rigtig hedonisk nu, jeg ved ikke, hvad den er i dag.
0: Nej, det mener du ikke.
1: Og det er jo mig, så jeg...
0: Det mener du ikke, Sash?
1: Jo, men det er ekstremt pilligt.
0: Altså, er den et sted, eller er den...
1: Den er et sted henne i Nordsjælland, men...
0: Vi må lave en separat podcast om Cesaria Evoras forsvundne armbånd. Okay, men du får armbåndet. Altså, hvordan var hun som person?
1: Det, som også var lidt pinligt for mig, det er, at på det tidspunktet, så kendte jeg ikke direkte til... Når hun sagde Cesaria Evora, hun fra Berlingen, så sagde jeg, hvem? Og så ser hun sådan og sådan, nå ja, det ved jeg godt. Løgne. Jeg fik jobbet. Og hvad hedder det? Så gik jeg naturligvis ind og kiggede. Og jeg så det her ansigtet og tænkte, wow. Og så så jeg også nogle klip fra nogle utländske ting, at musiker som blandt andet Madonna havde afgudet henne i lang tid. Og skrevet om henne. Og jeg tænkte, okay, Sash, you're way behind.

0: Cesar Diabora og nummeret Soldage, som jo er hendes ubestridt største hit. Det har streamet omkring 61 millioner på Spotify, kan jeg se her. Har knap en million lyttere om måneden, så altså stadig et nationalt klenode, som ikke kun Kap Verde, men viser det sig også store dele af verden stadig holder i hævd. Jeg tænker, det er jo fantastisk at få sådan en personlig beretning for dig, men Chico Sada har jo også spillet sammen med hende igennem lang tid. Han havde også en personlig anekdote om Cesar Diabora. Hvad var det, den gik ud på?
1: Bem, tinha uma coisa que não tem lembrado de Cesária. Até mostrou-me uma garrafa de conhaque.
2: Ninguém que o pacto, só man se han kan huske rigtig mange sjove ting med han. Hun var en speciel kvinde. På turnéerne, så kunne han, hun finde på at invitere hende ind til sit værelse. Og en dag så kommer han ind. Hun viser ham en flaske konjak. Og så siger han, eller siger hun til ham, du, nu har jeg fugtet stemmen. Nu er din tur til at fugte din finger. Hmm. Vilket han synes er sjovt, for han spiller jo klaveret. Hmm. Andre små sjove anekdoter og særlige ting med hende, det er, at hun var ikke en lært kvinde. Hun havde ikke gået i skole, og det hun kunne, kunne hun. Og bare sådan her ting, så når de kom ud til forskellige, rundt omkring på turné i Europa, til forskellige byer, så var hendes næsten altid standardspørgsmål, har de ikke en portugisisk restaurant her? Og en dag havde de så havnet på en libanesisk restaurant, hvor hun havde bestilt nogle lamb chops. Og i stedet for at spise kødet, det var hun som sådan ikke interesseret i, så sagde han, men hvorfor spiser du ikke kødet? Nej, jeg skal ikke have kødet. Jeg skal bare lige gnave og suge lidt på benene, for det er meget mere smag i dem.
0: Mm. Som en tradition her?
2: Ja, altså her, når vi spiser ting, så spiser vi det hele.
0: Ja.
2: Man skaber ikke rundt omkring, og så lader man ligge, utan det er into the bone med alting.
0: Maverben.
2: Eller maverben hele vejen rundt. Og det var en ting, som hun dyrkede for. Hun kom fra ekstreme hårde kår i sit liv, hvilket også satte nogle store dybe ting i hendes hverdag og de ting, hun nu engang blev afhængig af. Og hun var jo, uden at jeg skal fornærme hende, afhængig af rygning og sin whisky eller cognac. Hun drak bare på scenen, havde hun sin cigaret. Hun havde sin lille bord der, hvor det fandt sin lille flaske.

0: En ting, som vi jo gav håndslag på i begyndelsen af udsendelsen, det var at nuancere forskellene på Santiago og Savicens musikkultur. Jeg spørger jo faktisk også Chico Zeta direkte om, hvad sådan de større forskelle er på de to øers musik. Hvad er det, han fortæller os her?
1: Så Vicente Amorne, det er en coladera.
2: Han fortæller, at i San Vicente har man Amorne i coladera. Det er musikken fra San Vicente. Og i Santiago, der har man også Amorne og coladera. Men primært er det jo, og mest kendt er, at de også har funderne. Batuken og finansang, så importerer man slaver fra Angola. Og de slaver tog sig med sig en musikstil, som eksisterede i Angola, som hedder samba. Nogle af de her slaverne blev senere sendt videre til Brasilien. Og med tiden i Brasilien der, så udvikledes samba.
0: Det er jo ret vildt, hvis sambaen slet ikke er fra Brasilien, som er en af Brasiliens varemærker, men derimod fra Angola.
2: Men det, man kan sige, at hver lands musik, nordamerikansk, mellemamerikansk, har et udsprung fra et land, der hen, som ikke nødvendigvis er geografisk fra det stedet. Og det samme er jo så her med Muscat Samban har en connection, og den kommer derfra. Men for at komme tilbage til Kapverd, så den forskellen er jo, at man kan sige, musikken fra San Vicente kontra musikken fra Santiago. Man spiller med mere harmonier i San Vicente, medan musikken fra Santiago er bygget op rundt omkring rytmer. De tunge afrikanske rytmer, som vi har lært os fra batuken. Og senere også, så kommer det så lidt mere harmoni, når funanan kommer til, der man så lærer sig at bruge de her, hvad hedder, akkordions, som blev importeret fra Europa.

Nå, Tash, en af de ting, som har fascineret mig ved musik fra Cape Verde, det har været en sådan mytisk historie, som jeg har prøvet at grave mig lidt ned i, mens jeg var i Danmark og researchede på musikken her. Myten fortæller, at i slutningen af 60'erne sejlede et fragtskib fra Baltimore, der skulle til Rio de Janeiro, fyldt med elektroniske instrumenter, altså datidens mest populære synthesizer. Og de skulle så bruges på sådan en musikmesse i Brasilien, men efter sigende så forsvandt skibet fra en radar samme dag, som det var sejlet fra land. Nogle måneder senere blev det her skib så fundet på øen São Nicolás.

0: journalist og musikforsker Carlos Felipe Gonsalves, da vi interviewede ham på et tidspunkt til noget baggrund. Som fortalt, altså han slog en stor latter op, da jeg fortalte om den her anekdote. Han sagde, ja, han kender godt til den. Men det er løgn. Altså det er en røverhistorie fra de varme lande, som desværre ikke holder vand. Altså, og så kan man så sige, desværre, det er jo bare fordi, det er jo en god historie, at nogle mennesker, som på ingen måde ville have mulighed for økonomisk set at tilegne sig til de instrumenter, så lige pludselig fik adgang til dem, og så kunne man bare høre det i musikkulturen. Der er en halv sandhed i den her anekdote, fordi Chico Zetta jo faktisk var en af dem, der pustede liv i den her fortælling, i og med at han jo faktisk var en af forgangspersonerne i forhold til at elektrificere musikken fra Cap Verde. Hvad er det, han fortæller her?
1: Naturen kom sat på instrument elektronik.
2: Ja, men så i forhold til den der historie.
3: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
4: En 48-årig mand er i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Her erkendte han, at han i går skød og dræbte en 62-årig mand i Nørresundby, nord for Aalborg. Han blev også sigtet for drabsforsøg på en politibetjent ved at skyde ham i benet. Undervejs blev dørene lukket til grundlovsforhøret. Det skyldes den sigtedes tilstand, fortæller reporter Christian Fomsgaard.
5: Derudover så virkede han også nedtrykt og sagde også, at i går havde han en følelse af, at han ikke kunne rumme mere, og at han også var selvmordstruet. Flere informationer nåede vi ikke at få op til det punkt, fordi så blev der anmodet om lukkede døre, fordi at den sigtede havde svært alligevel ved at afgive forklaring, fordi at der var mødt civile og presse op, og det gjorde altså, at han havde svært ved at besvare på de spørgsmål, som anklageren stillede.
4: Og hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker, og du kan gøre det anonymt. Livslinjen.dk er et godt sted at starte. Ukraine har udført flere angreb rettet mod russiske logistikfaciliteter i Moskva og Tambov-regionerne, som bruges til våbenproduktion, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Mindst 7 personer har mistet livet i angrebene, der skete som modsvar på russiske angreb i Ukraine. Brandvæsenet i Norge har fortsat ikke kontrol over den store brand i byen Krokstadelva sydvest for Oslo. Det oplyser en indsatsleder på stedet. Men risikoen for at branden spreder sig burde være reduceret, lyder det dog. Og som det ser ud lige nu, er mere end 100 huse brændt ned, og mere end 400 er evakueret, hvilket gør, at branden bliver vurderet til at være en af de største i Norge i nyere tid. To af dem, der har mistet deres hjem, er Ole Markussen og Kenneth Evensen.
6: Det er jo forfærdeligt. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
7: Og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
4: Ja, de to forteller her om, hvor forfærdelig og virkelig det er at vågne opp og innse at ens bolig er vekk. Slukningsarbeidet fortsetter. Myndighederne har blant annet innsatt helikopter. Årsagen til branden er fortsatt uviss, forteller NRKs reporter Tina Brock.
8: Den fikk veldig fort tak på flere boliger. Dette er i et veldig bratt område, og når vinden også blåste, så hoppet branden fra tak til tak oppover denne skråningen her.
4: Ja, vinden fikk branden til å hoppe fra tag til tag opp av den steile skråning, sier Tina Brock. Det bliver mest tørt i dag med lidt eller nogen sol over det meste af landet. I nord kan der så godt komme spredte byer, som godt kan være med torden. Temperaturen ligger på 18-23 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra mellem vest og nord. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hovgaard.
9: Sagde også, at det var i forbindelse med release af en plade, som en tunesisk producer har været med at lave, som havde brugt den lidt måske til at lave en form promovering for pladen. Hvor soundet var lidt kosmisk over det hele, og så blev det lavet en fin røverhistorie, som jeg synes er meget sjov. Men i forhold til Chicxere, det som sker er, at i Holland så føds den her gruppen Voste Cap Verde, som har begyndt at elektrificere den kapverdianske musik. For at frem til rundt omkring slutningen af 60'erne, så fandt det ikke nogen indspillinger, og det fandt ikke meget elektrificeret musik på Cap Verde. Alting var akustisk.

0: per la battaglia passa poi.
1: En af grundene til, at jeg også selv er interesseret i at tage et par forbehold i forhold til den her meget firkantede fremstilling af forskellene på Santiago og São Vicente, det er, fordi vi jo havde en helt særlig, meget, meget speciel oplevelse, både musikalsk og for så vidt også visuelt. Vi var til en fejring af en speciel kultur, som jeg har jeg studeret måske så meget sagt, men i hvert fald været vidne til i dele af Vestafrika, navnlig Gambia, hvor Mandinka-kulturen er særlig stor og til stede. Og så finder jeg ud af, at der også er en Mandinka-fejring i São Vicente, som vi deltog i. Hvad er det, det går ud på?
2: Fejringen og den Mandinka-kultur, som man har opbygget her de sidste 35 års tid, handler om, at det fanns en zone, som heter Iberabot, som tilbage i portugisernes besættelsestid var et område, som var det første område, som egentlig gjorde sig fri fra portugiserne. Det var et område, hvor portugiserne kom ind i. Och Iberabot har med åren utvecklat sig, blivit det jag kallar nästan för Mindelos Harlem. Det är hårt område, det är ett socialt tungt område. Och där har man så tagit den Mandinga-kulturen här henne för att markera den originaliteten udefra, hvor det kaverdiske land og det kaverdiske folk kommer fra. Og det gør man ved, at i det her område, hvor det findes masser socialt belastede mennesker, alt fra børn til voksne mennesker, hvor de hver søndag har et get-together, hvor de spiser en frokost tilsammen, sammens. Bagefter så går de hen et andet sted henne, hvor de farver deres kroppe endnu mere sorte.
1: Ja, altså jeg er jo i tvivl om, sådan, hvilke formuleringer jeg skal bruge her, men det er jo en eller anden form for blackfacing. Men de her mennesker er jo mørke i huden i forvejen.
2: Ja, blackfacing er jo et moderne udtryk, egentlig mere for at tage afstand for noget, som skete i USA for mange år siden i filmverdenen.
1: Ja.
2: Og det er ikke sådan, det er overhovedet ikke sådan her, de tænker her.
1: Nej.
2: Det har overhovedet ikke noget med det her. Primært folken fra São Vicente har en stærk portugisisk forankring i folk. Altså de muletter, som vi ikke må se, det er de lyshudede afrikaner.
1: Mm.
2: Mange af dem. Og når de så skal dykke og fejre det her og forstærke hele den her stoltheten af, at være afrikaner, så går de all the way, og de bliver ekstremt, det er ikke storbysafrikaner, de viser her, utan de går jo helt tilbage i tiden, hvor man bodde som stamme og det hele, altså det kriger.
1: Mm. Ja, også det tøj, de har på, det er jo meget, altså det man mange på bedre ord vil kalde natives.
2: Ja, men
1: altså,
2: det er jæger.
1: Meget traditionelt.
2: Meget traditionelt, ja. Og de maler sig sort på sort.
1: Mm. Altså det var også en form for, fandt vi ud af, det jo, de gør det også som en form for hyldest til deres kulturelle, historiske rødder.
2: De gør det som en hyldest til det afrikanske tilhørighed.
1: Ja, og der gør de jo også meget stor forskel på, om hvad ens intentioner er. Altså for eksempel var der jo flere, der sagde, at jeg sagtens kunne male mig sort i ansigtet, hvis jeg gjorde det med den rette tilgang, hvilket jeg ikke lige gjorde. Men det siger jo også noget om, hvordan de ser på det om at male sig sort på kroppen fra top til tå.
2: Ja, altså når vi kommer til blackfacing og whitefacing, nu var vi til en lille arrangement, hvor du i den lejligheden havde den æren til at whiteface dig selv.
1: Jeg var Pierrot.
2: Du var Pierrot og Joker i et. Det var en fantastisk skikkelse.
1: Ja.
2: Jeg håber, det kommer en fin billede af dig på de sociale medier. På
1: ja, men jeg skal nok. Det bliver jeg nødt til nu.
2: Og så bliver nødt til.
1: Lægge Joker eller
2: til Tøm, som jeg vil bygge.
1: Ja.
2: Nej. Jeg synes, vi skal lige træde skridt tilbage. Därför att du stillde dem också den här direkta spörsmålen. Ville det vara ett problem för er hvis jag mälde mig svårt och gick med i paraten här och var samman med er? Och han säger nej, det är inget problem. Det ser vi inget problem, tvärtom.
1: Det vill vara en hylst.
2: Det vill vara en hylst. Vi kan se det. Och för oss så handlar det här om det ena eller andra. Vi det handlar om vidare eller svårt om vem som må... Vi har en kultur vi dyrker, vi har ett socialt projekt vi dyrker som det här handlar om. Så det betyder vi hjälper alla. Och alla som har brug för hjälp och har lust att bidra i det här. Så ved at du blackface det, så bidrager du till vårt arbete och stämplar den som en god ting och du respekterar den. Så självklart ska du melda dig svårt. Så er det ikke med røde, store monkey lips og alt de der ting, som...
1: Stereotyper
2: på den måde. Nej, det er bare sort.
1: Ja.
2: Uden at man behøver tænke på noget andet, end at det er det.
1: On that note, vi skal også høre noget musik fra den her parade, som, ja, som vi simpelthen skal høre nu.
2: Hæftig musik.

Joaquin Beatty og nummeret Mandinga di Ribeira Bocci. Og det var altså alt for Serge Chilveda, i hvert fald for denne udsendelses vedkommende. Ligesom i første program, så har jeg fyldt den første time op med en masse interviews og informationer, begreber, termer. Jeg skal komme efter, der skal jeg. Og så tænker jeg sådan, den sidste time i hver udsendelse, der kan vi fokusere på musikken. Fordi jeg tænker, ligesom første udsendelse, er der lige en masse informationer, der skal bundfælde sig. Indtil at vi i næste uge tager til øen Santo Antão. Og nu skal jeg faktisk lige sådan, det kan jo være, at det er, hvad hedder det, du hører mig tænke sådan højt lige nu i forhold til, hvordan jeg skal tilrettelægge resten af udsendelsen herfra. Men der tror jeg også, at det er den udsendelse, hvor jeg ligesom fortæller dig om alle de fantastiske vinyler, som jeg allerede nu har fundet her på de forskellige øer. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det hele i et program, eller så snupper vi to mere fra det her fuldstændig fantastiske musikland. Hvorfra vi altså skal høre noget musik her fra Val Salino, nummeret der hedder Danza Danza Ti Manchi.

Ligesom i sidste uges udsendelse, da vi fokuserede på musik fra Santiago, der måtte jo også smide håndklædet i ringen relativt hurtigt og sige, at vi ikke når at gå totalt i dybden med alle musikformer fra de forskellige øer, simpelthen fordi musikkulturen er for omsiggribende til at kunne gå så detaljeret til værk, som det var tilfældet med Morderen i dag, som vi snakkede så meget om. Men der findes altså også en meget traditionelt forankret musikform her i São Vicente, som vi selvfølgelig også lige skal have et par eksempler på. En virkelig sej type musik, som går under navnet mazurka, som du også lige skal have et par numre eller et par eksempler på her. Og her der er det Mequinha, og det nummer, der hedder Remet de Mund, som lyder sådan her.

er som sagt et glimrende eksempel på en lidt mere moderne, vel at mærke, udgave af Mazurkaen, som ja, altså til den skarpe Vistis vinyler lytter vil vide, jo har en del overlap med den karibiske suk, som vi jo også gravede os ned i her for en 3 års tid siden, da jeg rejste rundt i henholdsvis Martinique, Guadeloupe, hvor suken er særlig stor. Den her sådan næsten plastiske midi-klingende sound, som nogle af de her numre har, og så den her karakteristiske rytme, som går igen i en stor del af suken, og altså også Mazurkaen. Ved du hvad, og den er jeg jo selv sagt vild med, så derfor så snupper vi lige endnu et her fra Nusantos, og et nummer, der hedder Mazurka Historia di Sonjon, som du får her.

Ja, den store, moderne, men også lidt oldschool mester, Mario Lucius, som jeg har talt med i første udsendelse. Prøv lige at gå ind og tjekke hans musik ud. Han er sgu rimelig funky. Det var en hyldest til flere forskellige afrikanske lande, som du lige fik der i form af nummeret Maka Maka. Nu skal vi tilbage i tid til 1982. Lyt til João Cirilo og nummeret Pot de Cheddar.

Nå, min gode ven, vi er endnu engang nået til det kedelige tilbagevendte punkt i visdagsmenuet, hvor vi skal sige farvel og tak. Denne gang fra en brandvarm destination ude i den store verden, nærmere betegnet Cap Verde, endnu nærmere betegnet São Vicente, hvor jeg har befundet mig i små 2 uger. Næste uge, der går turen til Santo Antão, en ø, som jeg i sagens natur ikke ved sådan mega meget om endnu. Men hvad jeg kan forstå, så er det en lille ø, der ligger tæt på São Vicente, med en befolkningsgruppe på omkring, ja, hvad der bor i Slagelse, som altså, ja, på trods af en lille befolkningsgruppe, har lavet sin egen musikgenre. Altså prøv lige at overveje, hvis Slagelse havde lavet deres egne musikgenre. Altså det virker på en eller anden måde ret usandsynligt, altså, og alle respekt til Slagelse i øvrigt. Hvad hedder det? Det er en ø, der er enormt kendt for dens natur, og ikke mindst for at sammenflette lige præcis musikkulturerne med naturen, som er så storslående, og noget landbrug og sådan. Jamen, der er alle mulige ting, som vi skal undersøge i, hvad der måske ikke bliver den sidste udsendelse fra Cap Verde. Nu må vi se, hvor meget krudt jeg har at gøre godt med her om en uges tid. I hvert fald tusind tak, fordi du valgte at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så hjælper det bare programmet ekstremt meget, hvis du fortæller videre om programmets eksistens til et menneske, som du godt kan lide, som du måske tænker at skulle udfordre os lidt på, hvad det kan normalt går og lytter til. Ja, ved du hvad, det var det. Tusind tak. Ha' det dejligt. Mwah.

0: Det siger vi godnat, og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går. Det ene offer døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, særligt på grund af den sigtedes tilstand, fortæller vores reporter Thomas Die.
3: Han var tydeligt påvirket af hvert spørgsmål, som anklageren stillede. Han kunne ikke huske så meget fra episoden i går. Han kan huske, at han har snakket med en politibetjent i løbet af natten. Og han kan huske, at han var til stede på adressen. Den nikkede han i hvert fald ja til.
2: Og den sigtedes forsvarer, Torben Fromm, fortæller også, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
4: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt, som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han lige komme sig i det omfang, man overhovedet kan.
2: Lød altså fra den sigtedes forsvarer, Torben Fromm. I Norge kæmper brandfolk og politi fortsat med at få kontrol over den storbrand, der i går ramte byen Krokstadelva, sydvest for Oslo. Over 100 hjem er brændt ned, mere end 400 personer er blevet evakueret fra området, og dermed kan branden blive en af de største i nyere tid i Norge. Branden skulle være startet i et af husene. Årsagen kender vi ikke, dog tyder meget på, at kraftig vind har gjort, at branden kunne sprede sig. Den norske beredskab og justitsminister Astrid Aas Hansen mener, at branden viser, at Norge skal kunne sikre sig bedre mod lignende hændelser i fremtiden.
5: Vi har fått undersøgelser, som viser, at dette er noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det er noe som vi også skal ruste oss for fremover.
2: Ja, Beredskabsstyrelsen herhjemme har rakt ut til norske myndigheter med tilbud om å hjelpe i forbindelse med brandslukningsarbeidet. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de 2 fodboldstormagter, Frankrig og England, der mødes. Særlig en ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, lyder det fra vores fodboldkommentator Henrik Lineker.
6: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
2: Ja, du kan se bronzekampen i aften på DR1 eller på DR TV. Der er optakt fra kl. 22 og kampstart kl. 23. Der er mest tørt vejr i vente med lidt eller nogen sol i den nordlige del af landet. Kan der dog komme spredte byer, og de kan være med torden. 17-21 grader, og vinden kommer let til frisk fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis. Hård vind. Her slutter så radiovisen denne udgave, læst af Thomas Hovgaard. God eftermiddag.
1: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Klokken den er blevet lidt over 4 denne her lørdag. Og det betyder, at det er blevet den tid på dagen, hvor vi lukker sommer og sol helt inden for dørene. Glem det, hvis det regner udenfor. For det eneste, du skal gøre lige nu, det er bare at læne dig tilbage. Jeg sidder nemlig klar med 2 timers sommertoner til dig derude. Vi lægger ud med et nummer fra Nancy Wilson. Det her er The Boy from Ipanema. Velkommen til Utopia på P1.

Nancy Wilson her med The Boy from Ipanema. Vi bliver i fortidens vidunderlige nostalgi i det her dejlige 60'er-univers, men lige nu skal vi i selskab med Astro Gilberto og Misty Roses.

Astrid Gilberto med Misty Roses. Jeg håber, stemningen ud af dig er helt i top. Det er den i hvert fald herinde i P8-studie. Og jeg har altså til opgave her til eftermiddag at finde en masse lækker musik, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Vi skal høre et nummer nu, som jeg er faldet over her for nylig, som udkom sidste år med Holly Palmer. Her er det For the Love of It.

Jeg synes, der er en ret smuk sammensætning af det her meget organiske, blandet med det lidt elektroniske. Det var Holly Palmer, som jeg som sagt faldt over her for nylig, og nummeret For the Love of It. Vi skal høre en anden for nylig udgivet udgivelse, som altså udkom her tidligere på året. Det er Blåly med Bølger.

Mosvit udgav her for ikke så lang tid siden deres debutalbum Sukker, hvor det her nummer Paparazzi stammer fra. Om lidt skal det handle om dagens solskinstrack, men først her et nummer med Kasper Wadsholt og Mads Wadsholt, The Forest Quartet, Fredsskov.

saxofonisten Sonny Rollins her med I Am An Old Cowhand. Og nu skal det handle om en anden saxofonist. Vi er nemlig nået til dagens Solskins track. Og ja, titlen siger næsten sig selv. Et Solskins track er et nummer, der emmer af god stemning og godt humør. Den amerikanske jazzmusiker og komponist Marshall Allen er bedst kendt som leder af Sun Ra Orchestra, hvor han altså har spillet alt saxofon og andre instrumenter siden 50'erne. Han er det, man vil kalde en pioner inden for eksperimenterende og kosmisk jazz, og hans stil er kendetegnet ved de her intense improvisationer og en fri tilgang til musikken. Sidste år udgav han sit debut soloalbum i en alder af 100 år. Og det er altså lidt en solskins historie og et dejligt eksempel på, at der aldrig er noget, der er for sent, og at man kan, hvad man vil. Nummeret, vi skal høre, hedder African Sun, som afspejler den her eksperimenterende stil med stærke afrikanske rytmer, spirituel energi og et kosmisk lydbillede.

Nummeret her hedder African Sunset og stammer fra et album, der udkom sidste år, som hedder New Dawn med saxofonisten Marshall Allen. Og det var altså dagens solskins track, en ægte solskins historie, for Marshall Allen har jo i mange år arbejdet som en del af Sun Ra, faktisk helt tilbage fra 1950'erne. Og sidste år udgav han altså så sit debut soloalbum i en alder af 100 år. Vi skal høre noget mere musik her, det er George Benson med Footing It.

Tobias Wiklund med Waking Up on Buffalo Hill. Lige om lidt så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage med mere Utopia, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det er altså en stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan nå et sidste nummer. Vi skal høre Peder All Over You.

0: brandslukningsarbejdet i den norske by Krokstadelva. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i en pressemeddelelse, hvor hun er citeret for at sende hele den norske befolkning sin dybeste medfølelse i forbindelse med storbranden. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
1: Og det er lidt sådan uvirkelig at vågne op og kende på, at alt det du har kendt af minder og din egen bolig er borte for alltid.
0: Ja, det er jo virkelig at vågne op og tænke på, at alt hvad du har ejet og de minder du har haft i din egen bolig er væk for altid, siger han her. Til morgen var det uklart, om branden var under kontrol, men de seneste meldinger tyder på, at det ikke er tilfældet, skriver det norske medie NRK. En 48-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørre Sundby nord for Aalborg i går. Den sigtede har erkendt drabet på den 62-årige. Tidligere blev manden sigtet for drabsforsøg mod den politibetjent, der blev skudt i benet. Han erkendte de praktiske forhold til drabsforsøget mod betjenten, men dog ikke, at hensigten var drabsforsøg. Og så runder vi af ved verdensmesterskaberne i fodbold, som slutter i morgen, hvor der er finale. Inden da, der kæmper det engelske og det franske fodboldlandshold om bronzemedaljerne, når de mødes i aften. Og særligt én ting bliver afgørende for, hvem der løber med sejren, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
2: Det er 2 store hold, men det er også 2 skuffede hold, vi skal se i bronzekampen. Og jeg tror, motivationen kommer til at blive afgørende for Frankrig og England. Hvem kan se mest formål i at spille den her kamp? Hvem vil det her mest?
0: Bronzekampen spilles i Miami, og USA's medværtskab har trukket millioner af amerikanere til tv-skærmene og fyldt stadions undervejs. VM-kampen har ifølge denne amerikanske fodboldfan Robert Marriott skabt så meget glæde, at det godt kunne tyde på, at fodbold bliver mere populært i et USA, der ellers er domineret af basketball og amerikansk fodbold.
3: This is the exact type of tournament, especially with all the negativity in our country right now. This is the exact type of positivity.
0: Ja, med alt det negative, der sker i USA lige nu, så er det her en turnering som den her, der kan skaffe flere penge til sporten i USA, mener Robert Marriott. Bronzekampen starter kl. 23 og bliver vist på DR1 og DRTV, og der er optakt fra kl. 22 allerede. Solstrejf til de fleste, men også lidt dryp mod nord. Den nordlige del af landet kan få spredte byer, måske med torden. Ellers så siger prognosen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Thomas Hougaard læser Radioavisen.
4: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8. Det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Josefine Philip.
5: Vi fortsætter denne her lørdag eftermiddag på P8 med mere sommer og solskin. Og vi skal selvfølgelig også fortsat høre en masse god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra Elis Regina. Det her er Balla Kom Balla. Velkommen til Utopia på P8.

Du befinder dig lige nu i P8's Utopia, stedet, hvor solen altid skinner, også hvis det regner udenfor. Og i dag er det altså min fornemste opgave at bare spille masser af gode sommertunes for dig. Derfor har jeg også lige nu fundet et nummer frem med Lakes and Fires. Det her er Lagoon.

Der er altså noget over det her nummer, som, jamen, som bare emmer af sommer. Jeg ved ikke, om det er det der med, at det er der er noget ved det her nummer, som simpelthen bare emmer af sommer. Jeg ved ikke, om det er groovet, eller om det er sådan den der lidt varme sound. Ikke desto mindre, så synes jeg, det er sådan et nummer, der passer perfekt ind sådan en sommer eftermiddag. Lakes and Fires med Lagoon. Det næste nummer emmer også af sommer. Det er nemlig Don West med Send It Back.

Endnu et nummer, som emmer af sommer og sol. Lidt senere i programmet skal det handle om dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Og i dag, der skal vi lytte til et nummer, som både rummer det stille og det poetiske. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Salt med Good Things Will Come After the Pressure.

Chico Hamilton med El Toro. Vi er nået til dagens musikalske håb, som jo kan komme i rigtig mange forskellige udformninger. Og i dag skal vi altså lytte til saxofonisten Alabaster de Plume og hans nummer I Hope, som både rummer det stille og poetiske, samtidig med, at der er en form for optimisme. Nummeret udvikler sig hele tiden i det små, gentager fraser, men vil hele tiden frem, som på en måde for mig symboliserer, at vi alle har mulighed for at ændre os, hvis vi vil, og det skaber håb.

Saxofonisten Alabaster de Plume her med hans nummer I Hope, som altså er dagens musikalske håb her på P8. Og fra den mere præsente nutid tager vi tilbage i tiden, mere specifikt til 1959. Her skal vi i selskab med Chet Baker og nummeret Thank Heaven for Little Girls.

Soraya and Ramakrishna her med Alice Coltrane. Klokken er lige godt 10 minutter i 6, og det betyder, at vi har cirka 10 minutter i selskab med hinanden, før der kommer en radioavis. Og jeg håber virkelig, at du hygger dig lige så meget som mig. Og vi skal altså have det meste ud af de her sidste 10 minutter, og selvfølgelig høre noget mere god musik. Lige nu har jeg fundet et nummer frem med Julia Verup. Her er det Just Let Him Know You Love Him.

Bremer McCoy med ordet. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at Utopia skal til at lukke ned for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted, med endnu en omgang Utopia, masser af sommer og sol fra 16 til 18. Vi kan nå et sidste nummer herop til radioavisen. Jeg har fundet et frem med Cat Power. Det her er Stay. Ha' en rigtig

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og vi starter i Norge, hvor de stadig kæmper med en af de værste boligbrande

0: Husene ved siden af branden kan dog forhåbentlig se frem til snart at få strømmen tilbage. Det fortæller indsatsleder Bård Olsen.
1: Der har strømmen været taget siden i går ettermiddag. E-værk jobber nu med at give de strømmen.
0: Ja, strømmen har været afbrudt i området siden i går eftermiddags. Elselskabet arbejder nu på at genoprette strømmen til de nærliggende boliger, siger han. De norske myndigheder vil ikke sige, at branden er under kontrol, men risikoen for, at den spreder sig, er reduceret. Og Beredskabsstyrelsen herhjemme har tilbudt at hjælpe i forbindelse med brandslukningsarbejdet. En indisk virksomhed har i dag sendt landets første privatudviklede raket i kredsløb om jorden. Dermed er Indien det tredje land, hvor en privat virksomhed er lykkedes med det. Premierminister Narendra Modi har efterfølgende lykønsket virksomheden Skyroot Aerospace. Det er et definerende øjeblik i indisk rumhistorie, skriver han på X. Formålet med missionen er at teste rakettens elektronik og styresystem og indsamle data til kommende raketopsendelser. I de kommende dage bliver der tændt ekstra mange lejrbål i Hedeland Naturpark ved Roskilde. Fra i dag rykker 30.000 spejdere ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
2: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: På lejren bygger deltagerne selv al infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også et beredskab med lejrhospital, brandvæsen, madvogne og butikker. Ved årets lejr er der ca. 83 år mellem den yngste og den ældste deltager, og lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde på noget sjovt at lave.
3: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten, og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: Og spejdernes lejr slutter på næste søndag, og de af os, der har kigget lidt forud, ved, at det kan blive en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt. Forløbig så lyder det for resten af dagen, at vi får 17-21 grader, ellers overvejende tørt vejr med lidt eller nogen sol. Men i den nordlige del af landet kan der falde spredte byer, som kan være med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen her til aften.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter grundlovsforhør ved retten i Hjørring er en 48-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for at have ramt 2 personer i et skyderi nær Aalborg i går, da den ene døde. Sigtelsen blev ændret, så den 48-årige ikke sigtes for drabsforsøg mod den anden, en betjent, men i stedet for grov vold. Den sigtedes forsvarer Torben From fortæller, at de på grund af den sigtedes tilstand ikke er gået i gang med at planlægge sagens videre forløb.
2: Jeg tror ikke, min klient har noget håb lige nu, for at sige det sådan. Han har det ikke godt som sagt. Og hvad der er af muligheder i sådan en sag, det er jo noget, han og jeg skal gennemgå det næste stykke tid. Men i første omgang, så skal han

0: Forskere mener, det er menneskeskabte klimaforandringer, der betyder, at hedebølger bliver længere, kraftigere og hyppigere. Og vi bliver en lille smule ved Spanien, for de spiller jo VM-final mod Argentina i morgen. Men inden da, og det sker i aften, skal der afgøres, hvem der løber med bronzemedaljerne til dette års VM i fodbold. Klokken 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig nemlig flot i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, det fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
1: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget, og det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane og score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
0: Men det er nu ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
1: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spille i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
0: Og Frankrig og England spiller i aften kl. 23.00. Du kan se VM-bronzekampen på DR1 med optakt fra kl. 22. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Skydække breder sig nordfra i løbet af aftenen og natten, og især mod nord og øst kommer der regn og byer lokalt med torden. 10-17 grader i nat og let til frisk vind fra vest eller nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missil- og droneangreb i går, oplyser den amerikanske centralkommando på X. Derudover er en tredje soldat meldt savnet, lyder det, og yderligere fire er blevet evakueret til hospitalsbehandling, men siden blevet udskrevet. Den her opdatering fra amerikanerne kommer efter flere dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran. Samtidig har Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Trumps underskrift på forståelsesdokumentet er fuldstændig værdiløs og uden troværdighed, lyder det i erklæringen. Mujtaba Khamenei siger også, at der venter USA uforglemmelige lærestreger. Antallet af campingvogne falder. Der er blevet 20.000 færre de seneste 5 år, og det hænger i høj grad sammen med, at flere kører i elbil. For når man hægter en tung campingvogn på, kan det halvere bilens rækkevidde, fortæller Tom Vesterød Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, som er bilejernes interesseorganisation.
1: Man har nogle flere ladestop, og det er der nogen, der er lidt utryg.

0: og ind i Nordens største spejderlejr. En af de spændte spejdere er 13-årige Tobias Hugo Asbjerg.
1: Jeg glæder mig allermest til at have lidt samarbejde her på lejren og alle de aktiviteter, der kommer. Og så tror jeg også bare at få nogle nye venner, så det synes jeg, tror jeg bliver rigtig godt.
0: Og på lejren bygger deltagerne selv infrastrukturen med vand, el, internet og toiletter, og har også beredskab med lejrhospital, brandvæsen og madvogne og butikker. Der er cirka 83 år mellem den yngste og den ældste deltager. Lejrchef Marie Torp Christensen er helt sikker på, at alle i alle aldre nok skal finde noget sjovt at lave.
2: Hvis man er 3 år, kan man for eksempel lave førstehjælp på en bamse. Er man 14, er det måske fedt at være på natløb hele natten. Og i alle aldre kan man vel sådan set godt klatre op i trætoppen i Roskilde.
0: I aften og i nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader. Samtidig bliver det mange steder skyet fra nord. Og især mod nordøst kommer der regn og byer. Lokalt med torden.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To amerikanske soldater, der gjorde tjeneste i Jordan, er blevet dræbt, og en tredje er savnet, oplyser det amerikanske militærs centralkommando i et opslag på X her til aften. Ifølge amerikanerne er det sket under kamphandlinger, da amerikanske styrker forsvarede sig mod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb. Det er første gang USA melder om tab, efter at angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, her til aften udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt TV, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. Den voldsomme storbrand i Norge udviklede sig så hurtigt på grund af en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse. Det meddelte de norske myndigheder på et pressemøde i dag. I øvrigt har den danske beredskabsstyrelse tilbudt at hjælpe til med brandslukningsarbejdet, som ifølge vores nyeste oplysninger stadig er i gang. 400 personer er blevet evakueret som følge af branden, og mere end 100 huse er blevet ødelagt. En af dem, der har mistet sit hjem, er Kenneth Evensen, og for ham var det en surrealistisk oplevelse at vågne op her til morgen.
2: Og det er lidt sådan uvirkeligt at vågne op og kende på, at alt det, du har kendt...
1: Det er lidt uvirkeligt at vågne op og tænke på, at alt, hvad du har ejet, og de minder, du har haft i din egen bolig, er væk for altid, siger han her. På pressemødet fortalte brandchefen også, at stort set alle boliger i området havde gasgrill med tilhørende gasflaske. Det gav næring til branden og udgjorde også en risiko for brandfolkene. I morgen er der VM-finale i fodbold, så i dag er der bronzekamp. Det er de to fodboldstormagter, Frankrig og England.

0: 20, og så går kampen i gang kl. 23. Temperaturen falder ned mellem 10 og 17 grader, og så bliver det skyet fra nord mange steder. Og især mod nordøst kommer der også regn og byer lokalt med torden. Det er Thomas Hougaard, der læser Radioavisen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det spidser til i konflikten mellem USA og Iran her til aften, meddeler amerikanerne, at to af deres soldater er blevet dræbt, og en tredje er savnet. Det er sket under kamphandlinger, oplyser de, da amerikanske styrker forsvarede sig imod iranske angreb med ballistiske missiler og droner, som det fremgår. Det fremgår til gengæld ikke, hvor soldaterne befandt sig, da de blev dræbt i det iranske angreb, dog at de gjorde tjeneste i Jordan. Det er første gang, USA melder om tab efter angrebene mod Iran blev genoptaget. Samtidig så har Irans øverste leder, Mojtabah Khamenei, udsendt en erklæring, hvor han anklager USA for adskillige brud på aftalerne i det såkaldte forståelsesdokument med Iran. Kort inden udtalelsen lød det fra Irans udenrigsminister på statsligt tv, at Iran ikke længere er bundet af forståelsespapiret. I aften er der bronzekamp ved verdensmesterskaberne i fodbold. Her kl. 23 bliver opgøret mellem England og Frankrig, nemlig fløjtet i gang. Og selvom det ikke er guldet England med superstjernen Harry Kane skal spille om, så er kampen ikke uden betydning, fortæller Frederik Barsø, der befinder sig i London.
2: Der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Det er en stor kamp, og det er mod Frankrig, som du siger. Så det er en god mulighed for at slutte godt af og vise noget, og måske få Harry Kane at score et par mål og blive VM-topscorer, de her ting.
1: Det er dog ikke dagens kamp, der har fyldt mest i England de sidste par dage.
2: Det handler mere om det, der kom efter det forrige opgør mod Argentina. Altså, det handler om Thomas Tuchel, der ikke gjorde det rigtigt. Der er rigtig mange sure på ham over de beslutninger, han tog i løbet af kampen. Noget, som Donald Trump endda har været ude og kommentere på morsom vis. Og så handler det om Argentina. Det handler om, hvordan de opfører sig under kampen, og hvad de gjorde efter kampen med det her flag, hvor de henviste til, at de mener, at Falklandsøerne stadig er deres. Så det er det, der har fyldt rigtig meget. Så det er først som om, at det er nu, at man lige så stille begynder at tænke på den her kamp, som vi skal spilles i aften. Så den har ikke fyldt særlig meget, for at være helt ærlig.
1: Ja, kampen går altså i gang kl. 23. Du kan se den på DR1 og DRTV. Og optagsprogrammet, det er faktisk gået i gang. Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og så frem til mandag. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det skyer til mange steder i løbet af natten, og så falder temperaturen ned til mellem 10 og 17 grader.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover der er en tredje soldat savnet. Det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mojtaba Ramenei, anklager lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og en advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, han er international analytiker hos Berlinske, og siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
2: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, som ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myrup er til stede i området her til aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
3: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myrup fulgte en af de familier, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
3: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Der er varsel om kraftig regn, og det kan give farlige situationer i trafikken. Sådan lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie typisk betyder travlhed på vejene. Der kan ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Begrebet akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgreb. Det er mest varsel om kraftig regn gælder fra nu her lørdag aften og frem til mandag. I nat efterhånden skyder de fleste steder, især i de nordlige og østlige egne kan der komme regn og byer, og de kan være med torden. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 17 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To amerikanske soldater er blevet dræbt i et iransk missilangreb mod en amerikansk base i Jordan i fredags. Derudover er en tredje soldat savnet, det skriver det amerikanske militær i et opslag på X. Soldaternes død kommer efter 7 dages angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, som ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Irans øverste leder, Mujtaba Khamenei, advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, international analytiker hos Berlingske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, efter man blandt andet har ramt kritisk infrastruktur i form af et vandrensningsanlæg i Kuwait.
2: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder truet med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
1: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem søndag, og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plengebrandt.
3: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
1: Tidligere på året der fik lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og der vil også være ventetid i paskontrollen søndag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
4: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
1: De første medaljer skal nu uddeles ved det års VM-slutrunde. Lige nu er der pause i bronzekampen mellem England og Frankrig, og i første halvleg der har englænderne i den grad haft styr på, hvor det franske mål står. Der var end ikke spillet 3 minutter, før midtbanespilleren Declan Rice opsnappede bolden på midten af banen, driblede til kanten af feltet og sendte bolden i det lange hjørne. Et kvarter senere der steg midterforsvaren Eric Hunta til værs og hættede England på 2-0 efter et hjørnespark. Og siden der har kantspilleren Bukayo Saka slået til med 2 scoringer, så England fører hele 4-0 efter de første 45 minutter. I nat efterhånden skyder de fleste steder, og især i de nordlige og østlige egne regn og byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 17 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Norge er mere end 100 boliger brændt ned, og 400 mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i den største norske brand i nyere tid. Den voldsomme brand har siden fredag raseret et stort område i Krokstad Elva, der ligger nær Drammen i det sydlige Norge. Vores reporter Daniel Myhr, han var til stede lørdag aften og fortæller, at branden nu langt om længe er under kontrol.
2: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
1: Daniel Myhrup, han fulgte en familie, da de fik mulighed for at kigge på deres udbrændte hjem.
2: Når det er så stor en brand, så kommer der til at gå rigtig, rigtig lang tid, før det her område kommer til at minde om det, de har haft et velfungerende liv i. Så det er trist, det er en ærgelse, men det er samtidig også en glæde for de få, der rent faktisk har kunne hente noget tøj i deres beskadigede hjem.
1: Benzin- og dieselpriserne er igen på vej op, efter at konflikten mellem USA og Iran er eskaleret på ny. Uroen omkring Hormuzstrædet har presset olieprisen op, særligt i løbet af denne uge, og det kan nu mærkes ved benzinstandarden. Og årstiden den gør heller ikke noget godt for den situation, det siger Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
3: Vi kigger desværre lige nu i en højsæson. Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi. Så det er simpelthen et sammentræf af en højsæson lige nu for efterspørgsel.
1: Det er derfor først på den anden side af sommerferien, man kan forvente, at det gengår den anden vej, fortæller han.
3: Vi skal gennem den her høje efterspørgselstid, før vi kommer ind i efterårsmåned, hvor efterspørgselen tenderer til at falde. Og derfor skal vi nok måske kigge 1-2 måneder frem, før vi begynder at se lys for enden af tunnelen.
1: Men det afhænger dog også af, om situationen mellem Iran og USA blusser fuldstændig op igen, og Hormuzstrædet måske lukkes helt, siger han.
3: Der ligger rigtig mange raffinaderier inde i den persiske golf, som producerer mange af de her produkter, vi har brug for. Og hvis den bliver totalt lukket, så har vi jo altså en meget stor del af verdens produktionskapacitet, som er spærret inde. Og det vil betyde, at vi kunne mærke det på højere priser i månederne fremover.
1: Den første medaljekamp ved dette VM-slutrunde er blevet afgjort. England og Frankrig mødtes til bronzekamp i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved plads fløj tog det ud til, at den var afgjort, da England førte hele 4-0, men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Kampen er dog netop slut 6-4 til England. I nat efterhånden skyede de fleste steder, især den nordlige og østlige egne, regn og byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er P8.
1: Whatever love the want,

for whatever love the wants. Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Iran og USA udveksler igen i nat angreb. USA de bekræftede desuden lørdag, at to amerikanske soldater har mistet livet i et iransk angreb på en amerikansk base i Jordan fredag.